اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو، اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو، جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا؟ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی

گروہ یہ عمل کرتا ہے، اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکاة دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔

0: بشر.
1: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے, اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. اچھا, جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا, کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا, بہت سا مال اس کو دیا, اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی, پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں, وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے. میں تو اسے عن قریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر. کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ ہاں, خدا کی مار اس پر. کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ پھر لوگوں کی طرف دیکھا, پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا, پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. آخر کار بولا, یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ تو ایک انسانی کلام ہے. ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ؟ نہ باقی رکھے نہ چھوڑے, کھال جھلس دینے والی. 19 کارکن اس پر مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت

بخش دیتا ہے اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو۔

0: مغفره
1: ہرگز نہیں, قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے, یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے, انسانوں کے لیے ڈراوا, تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے, دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بد اعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن، پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ ہرگز نہیں،

0: کرنے والا اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے پھر وہ ایک لوتھڑا بنا پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے صدق اللہ العظیم
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے اللہ

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملت

0: مملوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: دیں
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو روایت ہے مسلم کی
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وہو علی کل

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما۔

0: سامعین، جو شخص مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم اس کو سچا دوست یا بھائی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص اپنے علاقے یا وطن کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اس کو اعزاز سے نوازا جاتا ہے۔ مگر جس کے وطن کے لیے کوئی محنت اور قربانی نہیں، تو اس کے لیے نہ کوئی خاص استقبالیہ تقریب ہوتی ہے اور نہ ہی اسے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کی کہاوت ہے، اِلِّمَا يَجِئْنَا وَالدِّيَارُ مُخِيفَةٌ لَا مَرْحَبًا بِهِ وَالدِّيَارُ عَوَافِي، یعنی جو ہماری تندرستی یا وطن کی تنگی کے وقت ہمارے یہاں نہ آئیں، لا مرحبًا بِهِ وَالدِّيَارُ عَوَافِي، خوشحالی کے وقت ہماری اس کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہم اسے خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں۔ خلاصہ کلام یوں ہے، جو ہمارے لیے نہیں لڑتا، اس کی ہماری ضرورت نہیں۔ یعنی ایسے شخص کا یہاں کوئی مقام نہیں جو صرف خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے آتا ہو، لیکن دوسرے کے مشکل وقت میں اس کا سراغ نہ ملے۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو ہی انسان کے اخلاق کا اصل امتحان قرار دیا ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ بات جان لیجئے کہ ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ضرورت صرف محبت میں محدود نہیں، بلکہ یہ احساس کہ میں اہم ہوں، امپورٹنس۔ اب غور کیجئے، کبھی کسی چھوٹے سے کیفے یا دکان پر جائیں اور وہاں کا مالک آپ کا نام یاد رکھتا ہو، آپ کی پسند جانتا ہو، آپ کی چائے میں کتنی چینی پسند ہے یہ بھی جانتا ہو، آپ دوبارہ وہاں جانا پسند کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں صرف چائے نہیں ملتی، وہاں آپ کو اٹینشن بھی ملتی ہے، وہاں آپ کو اہمیت ملتی ہے۔ اگر ایک اجنبی کی معمولی توجہ ہمیں خوش کر سکتی ہے تو ذرا سوچئے وہ شوہر کتنا خوش ہوگا جس کی بیوی اس کی بات غور سے سنتی ہے، وہ بیوی کتنی مطمئن ہوگی جس کا شوہر اس کے احساسات کو سمجھتا ہے، وہ بچہ کتنا پر اعتماد ہوگا جس کے والدین اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اہمیت دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کا بہترین نمونہ ہے۔ سامعین کرام، ایک صحابی تھے ابو عمیر رضی اللہ عنہ، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ تو ان کے بچپن کا ایک واقعہ ہے، جب وہ ایک ننی سی چڑیا پالتے تھے اور اس چڑیا سے کافی محبت تھی ان کی۔ جب وہ چڑیا مر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غم کو معمولی نہیں سمجھا۔ آپ جب ہی ان کے ہاں سے گزرتے تو محبت سے فرماتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہاری ننی چڑیا کا کیا حال ہے۔ سامعین کرام، یہ ایک بچے کے احساسات کو اہمیت دینے کا انداز تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تعلقات مضبوط کرنے کے لیے کبھی کبھی مسکراہٹ، سوال، توجہ کافی اہمیت رکھتا ہے۔ تو آج کے موضوع پر ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی۔ پروگرام کے اس مرحلے پر جتنی ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ اگر ہم دو ٹوک الفاظ میں کہیں تو یہ ہوگا کہ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بنائیے۔ دوسروں کو خوش کرنا اچھی بات ہے، مگر اپنی شناخت، اپنا وقت اور اپنے اصول کھو کر نہیں۔ سب سے پہلے اپنے رب کا حق، پھر اپنے گھر والوں کا حق، اور پھر باقی دنیا۔ انشاءاللہ پروگرام کے اگلے حصے میں مزید گفتگو ہوگی۔ بس ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہماری ملاقات ہوتی ہے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن میں۔ آج کے اس حلقے کے پہلے حصے میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ انسان اپنی زندگی دوسروں کو خوش کرنے، خود کو ثابت کرنے اور ہر ایک کے لیے بے حساب قربانی دینے میں ضائع نہ کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم تعلقات کو متوازن بنانا چاہتے ہیں تو پھر ایک اچھا، پختہ اور گہرا تعلق بنتا کیسے ہے؟ سامعین کرام، سب سے پہلے ہمیں سطحی تعلق اور گہرے تعلق کے درمیان فرق سمجھنا ہوگا۔ سطحی تعلق وہ ہوتا ہے جو صرف معلومات جمع کرنے، روزمرہ حقائق پوچھنے اور رسمی گفتگو تک محدود ہو۔ مثال کے طور پر والد سے بات ہوئی تو بس اتنا پوچھ لیا، طبیعت کیسی ہے، دوا کھا لی، آج کون آیا تھا، کہاں گئے تھے۔ بچوں سے گفتگو ہوئی تو سوالات کچھ یوں ہو، کھانا کھایا، ہوم ورک کیا، سوئے کیوں نہیں، ارے چارجر کہاں ہے، یونیفارم تیار ہے۔ تو یہ سب سوالات اپنی جگہ ضروری تو ہیں، لیکن اگر پورا تعلق صرف انہی سوالات پر قائم ہو تو یہ تعلق نہیں بلکہ ایک طرح کی آپ اسے ڈیلی رپورٹنگ بندے کہہ سکتے ہیں۔ اس میں معلومات تو ہوتی ہیں مگر دل کی کیفیت کی بات نہیں آتی، وہ دل کے احساسات یہاں شیئر نہیں کیے جا رہے ہیں، ہر کوئی دوسرے کے احساسات سے بالکل ناواقف ہے۔ سامعین کرام، اصل مسئلہ اس دور کا یہ نہیں کہ محبت ختم ہو گئی، مسئلہ تو یہ ہے کہ محبت کو اظہار کی زبان نہیں ملی۔ دلوں میں قربت تو موجود ہے مگر تعلق کے راستے میں رسمی پن کی دیوار کھڑی ہو چکی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی قریبی عزیز کا ہاتھ تھامتا ہے

تعلق کو محفوظ بناتا ہے۔ اب رائے کے بعد تعلق کی اگلی سطح ہے دلچسپیاں، یعنی دلچسپیوں میں شریک ہونا۔ آپ کا بیٹا فٹ بال پسند کرتا ہے جبکہ آپ کو کھیل میں کوئی خاص دلچسپی نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی دلچسپی کو نظر انداز کر دیں۔ ضروری نہیں کہ آپ پوری یعنی کھلاڑیوں کے اعداد و شمار یاد کر لیں، صرف سوال کیجئے، تمہیں اس ٹیم میں سب سے اچھا کھلاڑی کون لگتا ہے؟ آج کا میچ کیوں اہم تھا؟ تمہارے خیال میں ٹیم کہاں غلطی کر گئی؟ تو آپ ماہر بن کر نہیں، متجسس ساتھی بن کر اس کی دنیا میں داخل ہوں۔ اسی طرح والدہ کو کسی خاص کام، فن، باغبانی، مطالعے یا پکوان کا شوق ہے تو ان کی دلچسپی کو سہولت دیجئے۔ والد صاحب کو کسی موضوع سے رغبت ہے تو ان کے لیے کتاب والا یا مناسب سہولت مہیا کیجئے۔ کسی انسان کے دل میں داخل ہونے کا راستہ اکثر اسی چیز سے گزرتا ہے جسے وہ اہم سمجھتا ہے۔ سامعین کرام، اب اس سے بھی گہرا تعلق وہ ہے جہاں انسان اپنے مسائل اور خواب بیان کر سکے۔ قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا تعلق محبت سے لبریز نظر آتا ہے۔ اس تعلق کی ابتدا ایک بچے کے خواب بیان کرنے سے ہوتی ہے۔

جان میں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے. ذرا اس منظر کو محسوس کیجیے. ایک بچہ نیند سے بیدار ہوتا ہے اور اپنے والد کے پاس آ کر اپنا خواب بیان کرتا ہے. اس کے دل میں یہ خوف نہیں کہ والد کہیں گے جاؤ ابھی مصروف ہوں، بلکہ اسے یقین ہے کہ میری بات سنی جائے گی. اب آپ اپنے سے خود سے سوال کیجیے، کیا آپ کے بچے نے آخری بار اپنا خواب، خوف، اسکول کی پریشانی آپ کو کب بتائی تھی؟ اگر ایک طویل عرصے سے اس نے کچھ نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نے بولنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے یقین نہیں کہ اس کی بات کو جگہ ملے گی یا نہیں. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا تعلق بھی اسی درجے کی قلبی شراکت دکھاتا ہے. وہاں خواب باپ کی طرف سے بیٹے کے سامنے رکھا جاتا ہے. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہاں حکم سنانے کے بجائے گفتگو ہے، اعتماد ہے، رائے ہے اور قلبی تعلق ہے. تو گہرا رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں انسان اپنے دل کی بات کہہ سکے بغیر کسی خوف اور دفاعی انداز کے. اب چلتے ہیں تعلق کی ایک نہایت اہم سطح کی طرف، اور وہ ہے جذبات کے ساتھ تعامل کرنا، یعنی جذبات کو تسلیم کرنا. ہمارے معاشروں میں اکثر جذبات کے خلاف ایک غیر اعلانیہ جنگ جاری رہتی ہے. بچہ کہتا ہے مجھے درد ہو رہا ہے، ہم جواب دیتے ہیں نہیں درد نہیں ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے مجھے انجیکشن سے ڈر لگتا ہے، ہم کہتے ہیں اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، تمہارے بھائی کو تو ڈر نہیں لگتا. وہ کہتا ہے میں اداس ہوں، ہم کہتے ہیں تمہارے پاس اداس ہونے کی کوئی وجہ نہیں. اب یہ جملے بظاہر بچے کو مضبوط بنانے کے لیے کہے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اس کے احساس کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں. جب بچہ بار بار یہ سنتا ہے کہ تم جو محسوس کر رہے ہو وہ درست نہیں، تو وہ آہستہ آہستہ اپنے جذبات بیان کرنا چھوڑ دیتا ہے. پھر وہ گھر میں خاموش رہتا ہے اور اپنی کیفیت کسی ایسے شخص سے بیان کرتا ہے جو اسے سنے، خواہ وہ شخص اس کے لیے مناسب ہو یا نہ ہو. بچے سے تو یہ کہنا زیادہ درست لگتا ہے کہ تمہیں درد ہو رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں تم ڈر رہے ہو، یہ فطری بات ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں. تم اداس ہو، ارے بھائی مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے. جذبات کو قبول کر لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر رد عمل کو درست قرار دے دیا جائے، بلکہ احساس کو تسلیم کیجیے، اسی میں خیر ہے. پھر رویے کی تربیت کیجیے. سامعین کرام، ہر انسان کی شخصیت میں ایک بنیادی عنصر ہوتا ہے جسے تقدیر ذات کہا جا سکتا ہے، سیلف ورتھ. اس کا مطلب ہے انسان کی اپنی نظر میں اپنی قدر، اور یہ قدر کسی شرط کے بغیر ہو. چھوٹا بچہ اپنی قدر خود متعین نہیں کر سکتا، اسے اس کے والدین بتاتے ہیں کہ وہ کون ہے اور کتنا قیمتی ہے. بچہ ایک نابینا شخص کی مانند ہے جو نیا لباس پہن کر دوسروں سے پوچھتا ہے بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں. جو جواب اسے بار بار ملے گا وہ اسی کو حقیقت سمجھ لے گا. اگر والد مسلسل اسے کہیں تم بیوقوف ہو، تم سے کچھ نہیں ہو سکتا، تم ہمیشہ مسئلہ پیدا کرتے ہو، تم اپنے بھائی جیسے کیوں نہیں ہو، تو بچہ ان جملوں کو یعنی آہستہ آہستہ اپنی شناخت کا تعارف سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ یہ بات کسی اجنبی نے نہیں، اس کے والد یا والدہ نے کہی ہے، اور بچہ انہیں اپنی زندگی کا سب سے معتبر آئینہ سمجھتا ہے. اس کے برعکس اگر بچہ تعریف، حوصلہ افزائی اور متوازن رہنمائی سنتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی قوت پیدا ہوتی ہے جو اسے ٹوٹنے سے بچاتی ہے. البتہ یہ تعریف جھوٹی نہ ہو، مبالغہ آمیز نہ ہو، بلکہ حقیقت پر مبنی ہو کہ تم نے آج اچھی کوشش کی، مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنی غلطی تسلیم کی، تمہارے اندر یہ خوبی بہت اچھی ہے. تو یہ جملے بچے کی شخصیت کو سہارا دیتے ہیں. مسلسل تنقید شخصیت میں دراڑیں پیدا کرتی ہیں، جبکہ متوازن تعریف انسان کو ٹوٹنے سے بچا سکتی ہے. اب سامعین کرام، گہرے تعلقات یہ تو خود بخود پیدا نہیں ہوتے، ان کے لیے وقت، توجہ، مشورہ، دلچسپی، احساسات کی قدر اور محفوظ گفتگو درکار ہوتی ہے. سامعین کرام، ہماری شخصیت کے اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی قدر کو اپنے اندر تلاش کرنے کے بجائے بیرونی چیزوں کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں. ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر میرے پاس اچھی گاڑی ہے تو میں اہم ہوں، اگر میرے کپڑے قیمتی ہیں تو میں قابل احترام ہوں، اگر میرا تعلق کسی معروف خاندان، قبیلے، سماجی طبقے سے ہے تو میری قدر ہے، اور اگر یہ چیزیں میرے پاس نہیں تو شاید میری کوئی حیثیت ہی نہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی خود قدری کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. ذرا ایک عام منظر دیکھیے. ایک والد اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہے. بیٹا اچانک کہتا ہے ابو مجھے اسکول کے دروازے پر نہ اتاریے، ذرا دور اتار دیجیے. والد شاید یہ سمجھتا ہے کہ بچوں کے ساتھ چلنا چاہتا ہوگا یا اسکول کے سامنے بھیڑ زیادہ ہوگی، لیکن کبھی کبھی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ بچے کو اپنے والد کی پرانی گاڑی پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر دوستوں نے گاڑی دیکھ لی تو اس کا مذاق اڑائیں گے. تو یہاں

ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ گاڑی کا پرانا ہونا یہ اصل مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ بچے نے اپنی قدر کو گاڑی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک خاموش مساوات بن چکی ہے کہ اچھی گاڑی زیادہ عزت، پرانی گاڑی کم عزت، مہنگا موبائل بلند مقام، پرانا موبائل احساس کم تری۔ حالانکہ انسان کی قدر کسی دھات، مشین، کپڑے، گھڑی یا جوتے سے متعین نہیں ہوتی۔ چیزیں انسان کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں، انسان چیزوں کی نمائش کے لیے نہیں بنایا گیا۔ پھر کبھی انسان اپنی قدر کو اپنے خاندان یا قبیلے کے ساتھ وابستہ کرتا ہے، کوئی اپنے نسب پر اس قدر فخر کرتا ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور کوئی اپنے خاندانی پس منظر کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار رہتا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیم تو یہ ہے کہ انسان کی اصل قدر اس کے ایمان، تقوی، عمل اور اخلاق سے ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ قید خانے سے باہر آئے، بظاہر وہ ایک سابق قیدی تھے، مگر جب ملک انتظام کی ذمہ داری کا وقت آیا تو انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، یقیناً میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ غور کیجئے، یوسف علیہ السلام نے اپنی پہچان یوں نہیں کرائی کہ میں ایک نبی کا بیٹا ہوں، میرے والد یعقوب علیہ السلام ہیں، میرے دادا اسحاق اور پردادا ابراہیم ہیں علیہم السلام۔ انہوں نے اپنے نسب کو اپنی اہلیت کی دلیل نہیں بنایا، بلکہ اپنی صلاحیت بیان کی کہ میں امانت دار ہوں اور اس کام کا علم رکھتا ہوں۔ گویا انسان کی اصل پہچان یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کیا قابلیت، کیا اخلاق، کیا علم اور کیا امانت موجود ہے۔ سمعین کرام، قیامت کے دن خاندان انسان کو نہیں بچائے گا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس دن انسان اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور اولاد سے بھی بھاگے گا۔ لہٰذا نسب باعث شکر ہو سکتا ہے، تکبر کا جواز نہیں، اچھا خاندان نجات کی ضمانت نہیں بنتا۔ تو انسان کی اصل قدر کہاں ہے؟ آپ کی قدر آپ کے رب کے نزدیک آپ کے مقام میں ہے، آپ کی قدر آپ کی دیانت میں ہے، آپ کی قدر آپ کے اخلاق میں ہے، آپ کی قدر اس بات میں ہے کہ آپ کمزور کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، وعدہ کیسے نبھاتے ہیں، تنہائی کیسی ہے آپ کی، اور اختیار ملنے کے بعد کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ جب انسان اپنے اندر اپنی قدر محسوس نہیں کرتا تو وہ باہر سے اپنی کمی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی قرض لے کر مہنگی گاڑی خریدتا ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ لوگ گاڑی دیکھ کر اسے اہم سمجھیں گے۔ کوئی خاتون کئی مہینوں تک پیسے جمع کرتی ہے صرف اس لیے کہ خاص برانڈ کا بیگ یا گھڑی یا جوتا خرید سکے۔ یہ خریداری بذات خود مسئلہ نہیں، معمولی سی بات ہے کہ انسان اچھی چیز استعمال کرے، خوبصورت لباس پہنے اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کی عزت نفس کسی شے کی محتاج ہو جائے، یعنی چیز موجود ہو تو خود کو قابل احترام سمجھے اور چیز نہ ہو تو خود کو حقیر سمجھنے لگے۔ اس مرحلے پر انسان سامان کا مالک نہیں رہتا، سامان اس کے احساسات کا مالک بن جاتا ہے۔ کبھی انسان ایسا لباس یا جوتا بھی پہن لیتا ہے جو اسے جسمانی تکلیف دیتا ہے، اور صرف اس لیے برداشت کرتا ہے کہ لوگوں کو پسند آئے گا۔ مثلاً بہت اونچی ایڑیوں والے جوتے پہن کر کوئی خاتون محفل میں تو پہنچ جاتی ہے، لیکن کچھ دیر بعد پاؤں درد سے بے حال ہو جاتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ وہ چیز کیوں پہنی گئی جو تکلیف کا باعث ہے؟ جواب اکثر یہی ہوتا ہے کہ آج کل یہی رواج ہے، سب یہی پہنتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی انسان اپنے جسم کی راحت سے زیادہ لوگوں کی نگاہ کو اہمیت دے رہا ہے۔ یہ دراصل خود قدری کی کمزوری ہے۔ جس انسان کو اپنی قدر معلوم ہو وہ زیب و زینت اختیار کرتا ہے، لیکن خود کو دوسروں کی نگاہوں کا قیدی نہیں بناتا۔ کسی شخصیت کے بارے میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ سردی کے زمانے میں انہوں نے ایسا لباس پہن رکھا تھا جس کا نرم حصہ اندر بدن کے ساتھ تھا اور نسبتاً کھردرا حصہ باہر کی جانب تھا۔ لوگوں نے کہا آپ نے لباس الٹا کیوں پہن رکھا ہے، اس کی سلائی بھی باہر نظر نہیں آ رہی ہے اور شکل بھی زیادہ اچھی نہیں لگ رہی۔ انہوں نے جواب دیا میں اتنا نادان نہیں کہ نرم حصہ لوگوں کو دکھاؤں اور کھردرا حصہ اپنی جلد یعنی چمڑے پر برداشت کروں۔ یہ جواب بظاہر لباس کے بارے میں، لیکن اس کے اندر زندگی کے ایک اصول پوشیدہ ہے۔ کیا ہم اپنی زندگی لوگوں کو دکھانے کے لیے گزار رہے ہیں یا حقیقت میں سکون اور درستگی کے لیے؟ بعض اوقات ہم اپنی پوری زندگی کا نرم حصہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور سختی اپنے دل اور گھر والوں کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام، ہر اشتعال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں۔ فرض کیجیے ایک چھوٹا بچہ غصے میں کسی بڑے شخص کو ہاتھ مار دے، بڑا شخص اسے اپنے برابر کا حریف نہیں سمجھتا، وہ جانتا ہے کہ یہ بچہ ہے، اس کا شعور محدود ہے۔ اسی طرح جب کوئی نادان شخص آپ کو اشتعال دلانے کی کوشش کرے، آپ کو بھڑکائے، تو اگر آپ فوراً اسی سطح پر اتر آئیں، چیخنے لگیں، گالیاں دیں یا ہاتھا پائی پر آپ

0: آمادہ ہو جائیں تو گویا آپ نے اس کے رویے کو اپنی قدر پر اختیار دے دیا ہے۔ مضبوط انسان ہر آواز کا جواب نہیں دیتا، ہر الزام کو اپنی شناخت نہیں بناتا، ہر بحث جیتنا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خاموشی کمزوری نہیں بلکہ اپنے مقام کا شعور ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم پر ہمیشہ خاموش رہا جائے، جہاں حق کا دفاع ضروری ہو وہاں حکمت کے ساتھ بات کی جائے۔ تو دفاع اور اشتعال میں فرق ہونا چاہیے۔ دفاع اصول کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اشتعال انا کی بنیاد پر۔ اوورال سامعین کرام، ہمارے آج کے اس پروگرام میں گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنی قدر کو ایسی چیزوں سے وابستہ نہ کیجیے جو آج ہیں اور کل نہیں ہوگی۔ بچوں کو یہ سکھائیے کہ ان کی قدر ان کے نمبروں، لباس، رنگ، شکل، موبائل یا دوستوں کی تعریف سے نہیں۔ انہیں یہ نہ کہیے کہ تم اول آئے ہو اس لیے مجھے تم پر فخر ہے، بلکہ کہیے تم نے محنت کی، دیانت سے کوشش کی اور ہمت نہیں ہاری، اس لیے مجھے تم پر خوشی ہے۔ اگر بچہ یہ سیکھ لے کہ میری قدر صرف کامیابی میں ہے تو ناکامی کے دن وہ اپنی پوری شخصیت کو ناکام سمجھنے لگے گا۔ لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ میری قدر محنت، سچائی اور کردار میں ہے تو وہ شکست کے بعد بھی دوبارہ کھڑا ہو سکے گا۔ اسی کے ساتھ سامعین کرام، تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف زمان کو آج کے حلقے سے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: میتراش ایپ اب اپنے یوزرز کو ٹریفک وائلیشنز کا پیمنٹ کرنے کی سہولت نہ صرف آسانی بلکہ بہت مفید طریقے سے فراہم کرتی ہے۔ آپ صرف ٹریفک ونڈو میں جا کر چند آسان سٹیپس فالو کر کے کسی بھی قسم کے ٹریفک فائنز کا پیمنٹ کر سکتے ہیں، بنا کسی لائن میں کھڑے ہوئے اور بنا کسی آفس جائے۔ یہ ڈیجیٹل فیسلٹی نہ صرف آپ کے قیمتی وقت کی بچت کرتی ہے بلکہ ٹریفک لاس کے مطابق بر وقت ادائیگی کا ایک سیدھا اور آسان رستہ بھی مہیا کرتی ہے۔ میتراش ایپ کا یوزر فرینڈلی انٹرفیس ہر عمر کے افراد کے لیے بہت آسان ہے اور اس کے ذریعے آپ اپنی وہیکلز کی تفصیلات بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے فائنز چیک کر سکتے ہیں اور صرف چند ٹیپس کے ذریعے آپ اپنے پیمنٹ مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ ماڈرن سروس ریاست قطر کی ڈیجیٹل گورننس اور پبلک کنوینئنس کو بہتر بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ منسٹری آف انٹیریئر آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہے۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
3: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث۔ سنیے حدیث ٹو ہیبٹ RJ مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن FM 107۔ ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی۔ سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم۔ حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے۔
4: آپ سن رہے ہیں FM 107،
1: دل سے دیسی۔

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

0: وہ خود بھی اپنی حفاظت کر سکیں۔ پول کے پانی کو ریگولر صفائی اور پراپر کیمیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے صاف اور سیف رکھیں تاکہ انفیکشنز اور دوسری بیماریوں سے بچا جا سکے۔ الیکٹریکل ڈیوائسز کو پول کے قریب استعمال کرتے وقت احتیاط کریں اور انہیں پانی سے دور رکھیں تاکہ کسی بھی الیکٹریکل حادثے سے بچا جا سکے۔ ایمرجنسی کے لیے فرسٹ ایڈ کٹ اور فون کو پول کے پاس رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر فوراً مدد حاصل کی جا سکے۔ چھوٹے بچوں کے لیے پروفیشنل سوئمنگ انسٹرکٹر سے ٹریننگ لینا ایک بہترین اور محفوظ آپشن ہوتا ہے۔ پول کے آس پاس صفائی کا خیال رکھیں اور ایسی کوئی چیز وہاں نہ چھوڑیں جو کسی کے پھسلنے یا گرنے کا سبب بن سکتی ہو۔ منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ بچوں کی سیفٹی ہماری سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہم اپنے بچوں کو خطروں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور انہیں ایک صحت مند اور خوشگوار زندگی دے سکتے ہیں۔ ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
1: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے
0: اور کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس اور کیسے آپ بھی اپنی بزنس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں؟
1: تو مس مت کیجیے پروگرام قطر بزنس 360۔ جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس کی دنیا کے ہر پہلو پر سمپل اور انٹرسٹنگ انداز میں،
0: ہر منڈے صبح 10 بجے سے آر جے نازیہ کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107۔
1: بزنس کی سمجھ قطر بزنس 360 کے ساتھ۔

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: न्यूज एट 9 AM, न्यूज एट 9 AM फ्रॉम उर्दू रेडियो FM 107।
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوحة قطر میں اس وقت صبح کے 9 بجے ہیں. یہ ہے اردو ریڈیو قطر. سماعت کیجیے فرقان شاہی سے تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے روسی تیل کمپنی روسٹن فٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے ملاقات کی. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے الگ الگ ٹیلیفونک رابطوں میں برادر ملک کویت اور جرمنی کے وزرائے خارجہ سے گفتگو کی. قطر نے برادر ملک اردن پر ایران کی جانب سے کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. اور غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیوں، فلسطینیوں کی ہلاکتوں اور صحت

کے نظام کی بگڑتی صورتحال پر عرب لیگ اور اقوام متحدہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں، سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے روسی تیل کمپنی روسن فٹ کی چیف ایگزیکٹو آفیسر ایگور سیچن نے لوسیل پیلس میں واقع صاحب سمو کے دفتر میں ملاقات کی. ملاقات کے دوران توانائی کے شعبے میں قطر اور روس کے درمیان جاری تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جاپان کے فرماروا نورو ہیٹیو کو جنوبی جاپان کے شہر کوماموتو میں آنے والے زلزلے کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے. صاحب سمو امیر نے اپنے پیغام میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا ہے. نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جاپان کے فرماروا نورو ہیٹو کے نام تعزیتی تار روانہ کیا، جس میں انہوں نے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد شفا یابی کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی اس حادثے پر جاپان کی وزیر اعظم سانائے تاکائچی کو تعزیتی تار روانہ کیا ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے الگ الگ ٹیلیفونک رابطوں میں برادر ملک کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح اور وفاقی جمہوریہ جرمنی کے وزیر خارجہ یوان فیدی فول سے گفتگو کی. رابطوں کے دوران باہمی تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ خطے کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص کشیدگی میں کمی، سلامتی و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری پر بھی بات چیت کی گئی. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس موقع پر تمام فریقوں سے مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنے، امریکہ و ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانے، بالخصوص آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو برقرار رکھنے پر زور دیا، تاکہ خطے میں امن و سلامتی اور علاقائی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے. اس کے علاوہ انہوں نے قطر کی طرف سے خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کی تمام کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. قطر نے برادر ملک اردن پر ایران کی جانب سے کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. قطر نے ان حملوں کو برادر ملک اردن کے امن استحکام اور علاقائی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ حملے اردن کی خود مختاری، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی صریح خلاف ورزی ہے. وزارت خارجہ نے جاری کردہ اپنے بیان میں خطے کو بلا جواز حملوں کے نتائج سے محفوظ رکھنے، تمام فوجی کارروائیوں اور حملوں کو فوری طور پر روکنے، علاقائی و عالمی سطح پر امن استحکام کو بحال کرنے کے لیے کشیدگی میں کمی لانے اور مفاہمتی یادداشت میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو آگے بڑھاتے ہوئے مذاکرات اور سفارتکاری کی طرف واپس آنے پر زور دیا ہے. اس کے علاوہ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں اردن کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ قطر اردن کی جانب سے اپنی خود مختاری اور سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے. خطے کی تازہ ترین پیش رفت میں امریکی افواج نے ایران کے اندر متعدد اہداف پر فوجی حملے کیے ہیں. امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام کے مطابق یہ کارروائیاں مشرق وسطی میں تعینات امریکی افواج پر ایران کی جانب سے کیے گئے حملوں کی کوششوں کے جواب میں کی گئی ہیں، اور انہیں ان حملوں کا سخت اور مؤثر جواب قرار دیا گیا ہے. امریکی حملوں کے ساتھ ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ایران کے حالیہ حملوں کے جواب میں شدید طاقت کے ساتھ کارروائی کرے گا. ٹرمپ نے مزید کہا کہ آئندہ حملوں میں ایران کے بنیادی ڈھانچے اور اہم تنصیبات کو براہ راست نشانہ بنایا جائے گا.

0: امیدواروں میں موجودہ صدر محمد تکالا اور سابق صدر عبد الرحمن السواحلی بھی شامل تھے۔ روس اور یوکرین جنگ کے تازہ پیش رفت میں روسی گولہ باری کے نتیجے میں یوکرین کے دارالحکومت کیف میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ واضح رہے یہ حملہ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی جانب سے روس کے ممکنہ بڑے حملے کے بارے میں انتباہ کے چند گھنٹوں بعد کیا گیا ہے۔ صدر زیلنسکی نے ایک بار پھر امریکہ اور یوکرین کے اتحادی ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ کیف کو پیٹریاٹ میزائل نظام فراہم کریں تاکہ روسی بیلسٹک میزائلوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ دوسری جانب حکام کے مطابق یوکرینی افواج نے رات کے دوران روس کی دو بڑی تیل ریفائنریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز آر جے صفا کے ساتھ فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
2: السلام علیکم۔ قطر میں ڈاٹا سینٹرز اور مینج انفارمیشن ٹیکنالوجی سروسز فراہم کرنے والی صفحہ اول کی کمپنی میزا قطری پبلک شیئر ہولڈنگ کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ اسے بینک دخان کی جانب سے 1.6 ارب قطری ریال کی اضافی مرحبا فائنینسنگ حاصل ہوئی ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ فیسلٹی اس کے ترقیاتی سفر کا ایک اہم سنگ میل ہے جو نہ صرف اس کی مسلسل توسیع کی عکاسی کرتی ہے بلکہ میزا اور بینک دخان کے درمیان قائم کردہ اسٹریٹجک مالیاتی پارٹنرشپ کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ قطر کی پبلک شیئر ہولڈنگ اسلامی انشورنس کمپنی الدھمان للتمیم الاسلامی بیمہ کے خالص منافع میں رواں سال کی فرسٹ ہاف کے دوران 16.14% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کمپنی کا خالص منافع بڑھ کر 6,15,13,000 ریال تک پہنچ گیا، جبکہ گزشتہ سال 2025 کی اسی مدت میں یہ 5,29,60,000 ریال تھا۔ قطر کی پبلک شیئر ہولڈنگ کمپنی قطر جنرل انشورنس اینڈ ری انشورنس کمپنی کے خالص منافع میں رواں سال کے فرسٹ ہاف کے دوران 14.23% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ جون 30, 2026 کو ختم ہونے والی اس مدت میں کمپنی کا خالص منافع بڑھ کر 8,50,80,000 ریال تک پہنچ گیا، جبکہ گزشتہ سال کی اسی مدت میں یہ منافع 7,44,81,000 ریال تھا۔ قطر انٹرنیشنل اسلامک بینک کیو آئی آئی بی اور المالیہ گروپ نے باہمی تعاون کو فروغ دینے اور صارفین کو فراہم کی جانے والی ڈیجیٹل خدمات کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد صارفین کو سرمایہ کاری اور بینکنگ کی مربوط جدید اور آسان سہولیات فراہم کرنا ہے۔ بینک کے بیان کے مطابق اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت دونوں ادارے ایک دوسرے کی خدمات سے استفادہ کریں گے اور جدید ڈیجیٹل ٹولز متعارف کرائیں گے، جس سے مالیاتی منڈی میں سرمایہ کاروں کے تجربے کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ وزارت تجارت اور صنعت نے کمپنیز کی ریگولیٹری رجسٹر رپورٹ کے نام سے ایک نئی ڈیجیٹل سروس متعارف کرائی ہے، جس کے ذریعے صارفین اور کاروباری ادارے کمپنیز سے متعلق عمومی ریگولیٹری انڈیکیٹرز اور معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سروس کا مقصد صارفین اور کمپنیز کو کسی بھی معاہدے سے قبل باخبر اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے، جبکہ اس کے قانونی اور ریگولیٹری پرنسپلز صارفین کے حقوق اور کمپنیز کے قانونی حقوق کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں۔ قطر اسٹاک ایکسچینج انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 15.78 پوائنٹس کمی کے ساتھ 10,006.91 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 34,989

0: اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں، حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، عبادت کے حوالے سے آج ہم نہایت ایک خوبصورت پہلو پر گفتگو کریں گے کہ عبادت میں میانہ روی اور مستقل مزاجی کس قدر اہم ہے۔ آج کا موضوع ہے نفلی روزوں اور قیام اللیل میں اعتدال اور توازن اختیار کرنا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مہینوں میں اتنے دن روزہ نہ رکھتے کہ ہمیں گمان ہوتا کہ آپ اس مہینے میں روزہ رکھیں گے ہی نہیں، اور پھر بعض اوقات اتنے زیادہ روزے رکھتے کہ ہمیں لگتا آپ کوئی دن چھوڑیں گے ہی نہیں۔ اسی طرح اگر تم رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیتے، اور اگر سوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو سوتے ہوئے بھی دیکھ لیتے۔ سمجھ کر ہم یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے حسن توازن کی بہترین تصویر پیش کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ہر وقت روزے رکھتے تھے اور نہ ہر وقت افطار کرتے تھے، نہ پوری رات ہمیشہ عبادت میں گزارتے تھے اور نہ پوری رات ہمیشہ آرام کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کو اس طرح انجام دیتے تھے کہ جسم کا بھی حق ادا ہوتا، گھر والوں کا بھی اور اپنے رب کا بھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے۔ اب حدیث کا وہ حصہ جہاں انس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ رات کے کسی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیتے، اور اگر کسی وقت آرام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو بھی دیکھ لیتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختلف حصوں میں عبادت کرتے تھے۔ کبھی رات کے ابتدائی حصے میں آرام کرتے، پھر تہجد کے لیے اٹھتے، کبھی حالات کے مطابق وقت میں تبدیلی بھی ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تہجد کا مقصد مشقت نہیں بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اسلام نے ہمیں نفلی عبادت کی ترغیب ضرور دی ہے، لیکن ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو انسان ہمیشہ نہ اٹھا سکے۔ سامعین کرام، آج کی سنت کے جو پیغامات ہیں ان میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ عبادت میں اعتدال اختیار کریں، نفل عبادات کو اپنی استطاعت کے مطابق مستقل معمول بنائیں، رات کا کچھ حصہ چاہے پہلی رات میں ہو، چاہے آخری رات میں ہو، چاہے رات کے آدھے حصے میں ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ضرور وقت نکالیں، اور اس وقت میں فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ جسم، اہل خانہ اور دیگر ذمہ داریوں کا بھی خیال رکھ سکیں، اور ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا نمونہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت میں اخلاص، اعتدال اور استقامت عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دا ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: کیا آپ نے کبھی خود سے پوچھا ہے، اگر آج مجھے کسی کی ضرورت نہ ہو تو میں کون ہوں؟ اکثر عورتیں دوسروں کی خوشی میں اپنی آئیڈینٹی بھول جاتی ہیں، مگر اب وقت ہے خود سے ملنے کا۔ آر جے اے فور امیتا لے کر آ رہی ہیں ایک نیا سفر، میری

نہیں یہ اپنے ماحول کو پرسکون بنانے کا کام ہے, اپنے دل کو ہلکا کرنے کا نام ہے, اپنی زندگی کو ڈسپلین دینے کا نام ہے. کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے صفائی کے لیے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ماحول صاف ہو تو وقت بچتا ہے, چیزیں جلدی ملتی ہیں, ذہن بہتر کام کرتا ہے, پروڈکٹیویٹی بڑھتی ہے اور سب سے بڑھ کر گھر میں سکون آتا ہے. ہمارے گھروں میں کئی دفعہ انیسیسری آرگومنٹس بھی صرف بے ترتیبی کی وجہ سے ہوتے ہیں. چیزیں اپنی جگہ نہ ہونا, صفائی نہ ہونا, ماحول کا بوجھل ہونا, یہ سب انسان کے مزاج پر اثر ڈالتے ہیں. لیکن جب گھر صاف ہو, خوشبو ہو, ترتیب ہو تو دل بھی نرم ہوتے ہیں. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں بیلنس سکھاتا ہے. صفائی کا مطلب پرفیکشن نہیں, ایسا نہیں کہ گھر ہمیشہ میگزینز کی طرح لگے, بلکہ اصل مقصد کنسسٹنسی ہے. روز تھوڑا سا اہتمام, روز چھوٹے چھوٹے کلین ہیبٹ, یہی ہیبٹس آہستہ آہستہ شخصیت بن جاتی ہیں. لسنرز, اس ہفتے ہم صرف کلیننگ نہیں کریں گے بلکہ ہم صفائی کو ایک روحانی ہیبٹ بنائیں گے. جب آپ وضو کریں گے تو یہ سوچیں گے کہ صرف چہرہ نہیں دھل رہا بلکہ دل بھی نرم ہو رہا ہے. جب آپ اپنا کمرہ صاف کریں گے تو نیت کریں گے کہ یا اللہ میں اپنے ماحول کو بہتر بنا رہا ہوں تاکہ میرا دل بھی سکون میں رہے. اور یاد رکھیں, اللہ پاک خوبصورتی اور پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں. ایک صاف انسان, ایک صاف گھر, ایک صاف دل, یہ سب اللہ کے قریب لے جانے والی چیزیں ہیں. تو آئیے آج سے ہم صفائی کو برڈن نہیں بلکہ بلیسنگ سمجھتے ہیں, اسے صرف ہاؤس ہولڈ چور نہیں بلکہ سننا سمجھتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے اپنے زندگی میں سکون, ڈسپلین اور برکت پیدا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ آگے ہم بات کریں گے ان خوبصورت احادیث کی جو ہمیں طہارت اور پاکیزگی کی اصل روح سکھاتی ہیں. لسنرز, حدیث ٹو ہیبٹ کے اس خوبصورت سفر میں اب وقت ہے ہمارے آج کے موضوع کی بنیاد کو سمجھنے کا, یعنی وہ احادیث جن سے ہمیں صفائی اور طہارت کی اصل اہمیت معلوم ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پاکیزگی آدھا ایمان ہے. یہ حدیث, اس کے اندر بہت ہی گہرا پیغام موجود ہے. ذرا غور کیجیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو آدھا ایمان فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں ایمان صرف دل کے عقیدے کا نام نہیں بلکہ انسان کی زندگی, عادتوں اور روزمرہ کے انداز سے بھی ظاہر ہوتا ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی پوری زندگی کو خوبصورت بناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عبادات کے ساتھ ساتھ صفائی, ترتیب, خوشبو اور پاکیزگی کو بھی اہمیت دی. جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں اور پہلے وضو کرتے ہیں, اگر جسم یا کپڑے ناپاک ہوں تو نماز درست نہیں ہوتی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح پاک ہو کر اس کے سامنے کھڑا ہو. وضو صرف ہاتھ کو دھونے کا نام نہیں, یہ روحانی تازگی بھی دیتا ہے. جب انسان تھکا ہوا ہو, پریشان ہو, ذہنی دباؤ میں ہو تو ٹھنڈے پانی سے وضو دل کو سکون دیتا ہے. اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وضو کے بعد دل ہلکا محسوس ہوتا ہے. یہ صرف احساس نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صفائی کا بے حد اہتمام فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے صاف ہوتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پسند فرماتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی
सफाई की।

تلقین کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، اللہ صاف ہے اور صفائی کو پسند فرماتا ہے۔ ذرا اس حدیث کی خوبصورتی دیکھیے، اللہ تعالیٰ خود پاک ہیں اور وہ اپنے بندوں میں بھی پاکیزگی پسند فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم صفائی اختیار کرتے ہیں تو ہم اللہ کی پسندیدہ صفت کو اپنی زندگی میں لا رہے ہوتے ہیں۔ اسلام میں طہارت صرف جسم تک محدود نہیں، دل کی صفائی بھی ضروری ہے۔ حسد، نفرت، تکبر، جھوٹ اور بغض، یہ دل کی گندگی ہے۔ جیسے جسم کی گندگی پانی سے صاف ہوتی ہے، ویسے ہی دل کی گندگی ذکر، دعا، توبہ اور اچھے اخلاق سے صاف ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کی شخصیت بیلنسڈ ہوتی ہے، وہ اپنے جسم کو بھی صاف رکھتا ہے، اپنے کپڑوں کو بھی، اپنے گھر کو بھی اور اپنے دل کو بھی۔ آج کے دور میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ بزی ہیں۔ صبح جلدی اٹھنا، اسکول یا آفس جانا، واپس آ کر کام کرنا، رسپانسبلٹیز، اسائنمنٹس، سوشل میڈیا، ان سب چیزوں نے زندگی کو بہت ہیکٹک بنا دیا ہے۔ اور جب انسان تھک جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زندگی میں بے ترتیبی آتی ہے۔ کبھی کمرہ بکھر جاتا ہے، کبھی کپڑے جمع ہو جاتے ہیں، کبھی ورک پلیس میسی ہو جاتا ہے، کبھی دل اتنا تھک جاتا ہے کہ انسان خود کو بھی اگنور کرنے لگتا ہے۔ لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ صفائی صرف لگژری نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ ایک صاف ماحول انسان کے موڈ، ذہن اور روح پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ نماز کے لیے صاف کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، جائے نماز صاف ہوتی ہے تو نماز میں دل زیادہ لگتا ہے، کیونکہ صفائی عبادت کی کوالٹی کو بہتر بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ذاتی صفائی سکھاتے تھے بلکہ اجتماعی صفائی پر بھی زور دیا۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام صرف میں کی بات نہیں کرتا بلکہ پورے معاشرے کی بھلائی چاہتا ہے۔ اگر ہر مسلمان اپنے گھر، گلی، ورک پلیس اور ماحول کو صاف رکھے تو پورا معاشرہ خوبصورت بن سکتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ صفائی ڈسپلین سکھاتی ہے۔ جب انسان اپنی چیزیں ترتیب سے رکھتا ہے، وقت پر صفائی کرتا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو اس کی شخصیت مضبوط بنتی ہے۔ یہی ڈسپلین بعد میں عبادات، پڑھائی اور زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی مدد دیتا ہے۔ لسنرز، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صفائی کا تعلق صرف اپیئرنس سے نہیں۔ بعض لوگ باہر سے بہت نیٹ اینڈ کلین لگتے ہیں لیکن زبان سخت ہوتی ہے، دل میں نفرت ہوتی ہے یا دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ اسلام ایسی صفائی نہیں چاہتا جو صرف دکھاوے کے لیے ہو۔ اصل پاکیزگی وہ ہے جو انسان کے ظاہر اور باطن دونوں میں ہو۔ چہرہ بھی صاف ہو، دل بھی صاف ہو، گھر بھی صاف ہو، نیت بھی صاف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہیوملٹی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں مدد کرتے تھے، اپنے کپڑوں کی مرمت بھی کر لیتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صفائی اور گھر کے کام کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں بلکہ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو صفائی سکھائیں، انہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں شامل کریں اور صفائی کو پنشمنٹ کے بجائے سننا کے طور پر انٹروڈیوس کریں تو ان کی شخصیت بھی بہتر بن سکتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نیت دیکھتے ہیں۔ اگر آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنا ماحول بہتر بناتے ہیں تو ایک عام سا کام بھی عبادت بن سکتا ہے۔

منٹ روز ہو، کیونکہ اصل کامیابی ہے کنسسٹنسی۔ تو لسنرز، اگر آپ اس 7 دن کے ہیبٹ پر عمل کر لیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی زیادہ آرگنائزڈ، زیادہ پیسفل اور زیادہ پروڈکٹیو ہو گئی ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب آپ صفائی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو یہ صرف عادت نہیں رہتی بلکہ عبادت بن جاتی ہے۔ لسنرز، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے صفائی اور طہارت کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، لیکن اکثر لوگوں کے ذہن میں کچھ سوالات اور غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صفائی صرف اس وقت ہوتی ہے جب گھر صاف ہو، کپڑے دھلے ہوں یا چیزیں ترتیب میں ہوں، لیکن اسلام ہمیں اس سے زیادہ گہرا تصور دیتا ہے۔ صفائی صرف باہر کی نہیں ہوتی بلکہ اندر کی بھی ہوتی ہے، یعنی دل کی صفائی، نیت کی صفائی، زبان کی صفائی، سوچ کی صفائی۔ اگر انسان کا گھر صاف ہو لیکن دل میں حسد، غصہ یا تکبر ہو تو مکمل صفائی نہیں۔ اسی لیے ہمیں دونوں طرف توجہ دینی چاہیے، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے صفائی کرنے کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صفائی ہمیشہ بہت سارے وقت کی محتاج نہیں ہوتی۔ اصل چیز کنسسٹنسی ہے۔ آپ صرف 5 منٹ میں اپنا بیڈ صحیح کر سکتے ہیں، 10 منٹ میں ٹیبل صاف کر سکتے ہیں، 2 منٹ میں چیزیں اپنی جگہ پر رکھ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام جمع ہو کر بہت زیادہ لگتے ہیں۔ اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ چھوٹے عمل اگر مستقل ہوں تو بڑی عبادت بن جاتے ہیں۔ تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ صفائی صرف خواتین یا کسی ایک شخص کی ذمہ داری ہے۔ یہ سوچ بالکل درست نہیں۔ اسلام میں صفائی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حصے کا ماحول صاف رکھے۔ بچے اپنے کھلونے سنبھال سکتے ہیں اور ینگ لوگ اپنا اسٹڈی ایریا صاف کر سکتے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں گھر کے کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ سب مل کر گھر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر کے کاموں میں مدد فرماتے تھے، اس لیے کہنا درست نہیں کہ کسی ایک شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے صفائی۔ چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ صفائی صرف گھر تک محدود ہے۔ صفائی صرف گھر کی نہیں ہوتی، اسلام ہمیں ایک وسیع سوچ دیتا ہے۔ صفائی میں شامل ہے گھر، آپ کا اپنا جسم، کپڑے، راستے، مسجد، ورک پلیس، ایون کہ آپ کا فون انوائرمنٹ بھی۔ آج کے دور میں ہمارا موبائل بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اگر اس میں بے ترتیب فائلز، غیر ضروری ایپس اور مسلسل نوٹیفیکیشنز ہوں تو وہ بھی ذہنی بوجھ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ڈیجیٹل صفائی بھی ضروری ہے۔ اب ہم کچھ بہت آسان ٹپس دیکھتے ہیں جو آپ فوراً سے اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 1 منٹ رول۔ اگر کوئی کام 1 منٹ میں ہو سکتا ہے تو اسے فوراً کر دیں، مثلاً کپڑے رکھنا، چیز اٹھانا یا کچرا پھینکنا۔ پھر 2، نو کلٹر زون۔ اپنے کمرے میں ایک ایسی جگہ بنائیں جو ہمیشہ صاف رہے، یہ آپ کو موٹیویشن دے گی۔ رات کا 10 منٹ کا روٹین۔ سونے سے پہلے صرف 10 منٹ اپنے کمرے کو ترتیب میں لے کر آئیں، اگلے دن کی تیاری کریں۔ تو پھر ہفتہ وار ڈی کلٹر۔ ہفتے میں صرف 1 دن آپ غیر ضروری چیزیں جو ادھر ادھر پڑی ہوتی ہیں وہ ہٹائیں، جگہ پہ رکھیں۔ اور ہر صفائی سے پہلے دل میں کہیں، یا اللہ میں یہ کام تیرے لیے کر رہا ہوں۔ یہ نیت عام کام کو عبادت بنا دیتی ہے۔ لسنرز، ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ صفائی صرف جسمانی فائدہ نہیں دیتی بلکہ ذہنی سکون بھی دیتی ہے۔ جب جگہ صاف ہوتی ہے، ذہن ہلکا ہوتا ہے، پریشانی کم محسوس ہوتی ہے، کانسنٹریشن بہتر ہوتی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، اور جب جگہ بکھری ہوئی ہو تو ذہن بھی بکھر جاتا ہے، اسٹریس بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے صفائی کو صرف کام نہ سمجھیں بلکہ اسے مینٹل ہیلتھ سپورٹ سمجھیں۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور وہ صاف، خوشبودار اور منظم ماحول دیکھیں تو کیا محسوس کرے گا؟ وہ ضرور آپ کی تعریف کرے گا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر آپ خود اندر سے سکون محسوس کریں۔

اور یہی احساس ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے, کیونکہ اللہ پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے. لسنرز, صفائی کو کبھی بھی بوجھ نہ سمجھیں. یہ نہ سوچیں کہ مجھے پھر سے صفائی کرنی ہے, بلکہ یہ سوچیں کہ میں اپنے ماحول کو بہتر بنا رہا ہوں یا بنا رہی ہوں, اپنے دل کو ہلکا کر رہا ہوں, اپنے رب کی پسند کو اپنا رہا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں وقت کے ساتھ بڑی تبدیلی بن جاتی ہیں. لسنرز, اب ہم شو کے بالکل آخر کی طرف ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ ہم شو کو اینڈ کریں, ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ اختتام نہیں بلکہ یہ تو اصل میں ایک شروعات ہے. آج ہم نے سیکھا کہ صفائی صرف جسم یا گھر تک محدود نہیں, یہ دل کی, نیت کی, سوچ کی اور زندگی کی صفائی بھی ہے. اور جب ایک مسلمان اپنی زندگی میں صفائی کو شامل کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے ماحول کو بہتر بناتا ہے بلکہ اپنے ایمان کو بھی نکھارتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم صاف رہتے ہیں تو ہم اللہ کی پسندیدہ عادت کو اپناتے ہیں. اور یہ بات کتنی خوبصورت ہے کہ ایک عام سا عمل جیسے کمرہ صاف کرنا, کپڑے ترتیب سے رکھنا, وضو کرنا اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. لسنرز, کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ بہت بڑی عبادتیں ہی اہم ہیں, لیکن دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی ہماری شخصیت بناتی ہیں, ہمیں اللہ کے قریب کرنے میں مدد دیتی ہیں, اور صفائی انہی چھوٹی عادتوں میں سے ایک ہے جو دل کو بھی نرم کرتی ہے اور گھر کو بھی خوبصورت بناتی ہے اور زندگی کو بھی آسان کرتی ہے. اگر آج آپ نے اس ایپیسوڈ سے صرف ایک بات بھی سیکھ لی تو اسے اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں, کیونکہ علم فائدہ تب دیتا ہے جب وہ عمل میں بدل جائے. تو یقیناً ہمیں اپنے گھروں کو صاف رکھنا ہے. کوشش کیجئے کہ چاہے آپ کا کچن ہو, چاہے آپ کا بیڈ روم ہو, آپ کا لاؤنج ہو, آپ کے واش رومز ہوں, ہر جگہ صاف ستھری رہے. اور جیسے کہ میں نے شو میں پہلے بھی کہا, میں پھر ریپیٹ کروں گی کہ جب آپ اپنا گھر صاف کریں گے, اپنے ارد گرد کا ماحول صاف رکھیں گے, تو نہ صرف یہ کہ آپ کو اچھا محسوس ہوگا بلکہ یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی ذہنی طور پہ آسودگی کا ذریعہ بھی بنے گا. اسی کے ساتھ ایک بات اور یاد رکھنی ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنا گھر تو صاف کر لیتے ہیں لیکن اپنے گھر کے سامنے کی جگہ گندی کر دیتے ہیں, یا اپنا کچرا کہیں ادھر ادھر کسی دوسرے کے دروازے پہ رکھ دیتے ہیں, اسے پراپرلی ڈسپوز نہیں کرتے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم اپنے گھر کی صفائی کر رہے ہیں وہیں اپنے ارد گرد کے ماحول کی بھی صفائی کریں. کہیں پہ بھی باہر آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں, پکنک پہ لیے جاتے ہیں, تو آپ جو بھی کوئی ریپرز ہیں آپ کے پاس, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, کچھ بھی استعمال کرتے ہیں, ان سب چیزوں کو پراپرلی ڈسپوزڈ کریں. جو ان کے لیے جگہ بنی ہوئی ہیں, پراپرلی ڈسٹ بنس ہیں, ان کا استعمال کریں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں. آخر میں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے پاکیزگی اختیار کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کو حسد, غصے اور بغض سے پاک فرما اور ہمیں نرم دل اور مہربان بنا. یا اللہ ہمارے گھروں کو سکون, محبت اور برکت سے بھر دے, ہمارے ماحول کو صاف, ہمارے ذہنوں کو پرسکون اور ہماری نیتوں کو خالص بنا دے. یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا, خاص طور پر صفائی, طہارت اور اچھے اخلاق کی سنتوں پر. یا اللہ ہمیں سستی, غفلت اور بے ترتیبی سے بچا اور ہمیں منظم, ڈسپلینڈ اور ذمہ دار انسان بنا. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما اور ہمارے اعمال کو بہتر بنا اور ہماری زندگی کو اپنے ذکر سے روشن فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. حدیث ٹو ہیبٹ کے آج کے ایپیسوڈ میں

0: بس اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو صفائی اور طہارت کی خوبصورت یاد دہانی پسند آئی ہوگی. اس ہفتے کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کلین ہیبٹس ضرور شامل کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا تبدیلی محسوس کی. ہمارے ساتھ جڑے رہیں, اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ یہ پیغام ضرور شیئر کریں, کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے. میں ہوں آپ کی آرجے ماوش خان اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھیے گا. میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے.
1: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں,
2: آج ہی رابطہ کریں
1: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
3: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
4: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں,
5: ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں
4: وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی, ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس, سب کچھ ملے گا یہاں,
5: سب کچھ ملے گا یہاں.
4: ٹیون کریں ہر وینسڈے شام 7:15 FM 107 اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ, آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور. ڈونٹ مس اٹ.
6: دوستوں, ٹریفک سائن کا خیال کرنے سے سڑک کی حفاظت بڑھتی ہے اور آپ اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. ٹریفک سائنز کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا سڑک پر سفر کو زیادہ سیکیور اور آسان بنا دیتا ہے. یہ سائنز ہمیں سپیڈ, راستہ اور خطرے کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں, جو کہ ہمارے لیے فائدے مند ہوتے ہیں. اگر ہم ان نشانیوں کا اہتمام کرتے ہیں تو نہ صرف ہم خود کو بلکہ دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں. ان کا استعمال کر کے ہم اپنی منزل پر آسانی سے اور کم وقت میں پہنچ سکتے ہیں بنا کسی پریشانی کے. ٹریفک سائنز کا استعمال کرنا نہ صرف ہمارے سفر کو آسان بناتا ہے بلکہ یہ ہماری زندگی کی حفاظت بھی کرتا ہے. ہر سائن کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے, جیسے کہ سپیڈ لیمٹ, نو انٹری یا پیڈسٹرین کراسنگ, جو ہمیں سڑک پر ہو رہی ہر حالات کے لیے تیار رکھتی ہے. اگر ہم ان سائنز کو دھیان سے دیکھیں اور ان کے مطابق چلیں تو ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی خطرہ کم کر سکتے ہیں. یہ سفر کو نہ صرف آسان بلکہ زیادہ امن اور مشکلات سے بچانے والا بنا دیتا ہے. ہر ایک ٹریفک سائن کا اپنا اہم رول ہے اور اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
7: جینزی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے, فومو, فیلنگ آف مسنگ آؤٹ, یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے. پر ہم ہے نا, 2026 کا پورا کیلنڈر, اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے. سو نو فومو ایور اگین. سنیے قطر 2026 میرے یعنی دوہا والے کبیر کے ساتھ. رہیے اپڈیٹڈ ہر منڈے شام 7:15 سے صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
8: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
9: ایف ایم 107
10: دل سے دیسی.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان جب مثبت سوچ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے. قرآن حکیم میں ارشاد ہے، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کرتے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کرتے اس پر صبر اختیار کرو. یہ بات یاد رکھیے کہ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ کسی نکری ہوئی صبح کی مانند روشن اور پرسکون ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مثبت سوچ سے مثبت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 only on FM 107. ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم. حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے.
4: دوستوں، مساجد اور آس پاس کے گھروں کے قریب غلط پارکنگ نہ صرف ٹریفک کو روکنے کا سبب بنتی ہے بلکہ یہ ایمرجنسی وہیکلز جیسے ایمبولنس، فائر ٹرکس اور پولیس کارز کے لیے بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. جب ان وہیکلز کو جلدی سے گزرنا ہوتا ہے تو کسی بھی حادثے کا خطرہ لاحق بڑھ جاتا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پارکنگ کی عادتوں میں بہتری لائیں اور دوسروں کے لیے راستہ خالی رکھیں. اگر ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی گاڑی صحیح جگہ پر پارک کریں تو ہم صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے علاقے کے ہر شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. اس طرح ہم اپنی کمیونٹی کو سیف، آرگنائزڈ اور پیسفل بنا سکتے ہیں. ہماری چھوٹی سی سوچ اور محنت سے نہ صرف ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا بلکہ ہمیں اپنی ریلیجیس اور سوشل ڈیوٹیز کو بہتر طریقے سے ادا کرنے میں مدد ملے گی. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ہم سب مل کر اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں اور ایک ایسی سوسائٹی کا حصہ بنیں جہاں سب کے لیے راستہ کھلا ہو اور سیفٹی پہلی ترجیح ہو. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
5: آپ سن رہے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ آر جے صفا کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر دل سے دیسی.
6: ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں سن اینڈ ساؤنڈ آن ایف ایم 107 صفا کے ساتھ. اور بھائی دیکھیں اس وقت ہماری ایف ایم 107 کی گھڑی کتنے بجا رہی ہے بتا دیتی ہوں. اس وقت گھڑی بج رہے ہیں 11:47. تو بھائی ساتھیوں 11:47 سے اب آگے بڑھتے ہیں اور آتے ہیں مدعے کی جانب. دیکھو مدعے کی جانب آنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ

اردو ریڈیو ایف ایم 107.9 کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: قصة القائمة آتي الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدت.
1: FM 107
2: ہماری یہ دنیاوی زندگی ناپائیدار اور بہت ہی مختصر ہے اور وقت بہت قیمتی ہے. اپنے وقت کی قدر اور حفاظت کیجیے, جتنے کر سکیں کر لیجیے اور جتنی نیکیاں کر سکیں کما لیجیے. اس لیے موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے. انائیے کہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے سچی طور پر اور توبہ کی امید پر کوئی گناہ نہ جانے کون سی گل

0: عليكم ورحمة الله وبركاته. مدوها ويلكم ونسون بيها very very very very happy weekend. میں آج کچھ میسج بتاؤں عبد الکریم بھائی کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام ہیپی ویکینڈ وعلیکم السلام سوری سوری سلام انہوں نے کیا وعلیکم السلام سے ہیپی ویکینڈ بھائی کہہ رہے ہیں مجھے بڑی شرم آتی ہے ایک سیکنڈ کا میسج بڑا کیا ہے مجھے بڑی شرم آتی ہے کال پہ بات کرنے سے میں نے آج کوشش کری تھی صفا بہن سے بات کرنے کی لیکن میری بات نہیں ہو پائی اب مجھے ڈر لگا ہے آپ سے بات کرنے میں ارے مجھ سے میں کیوں ڈر لگ رہا ہے یار بھائی میرے سے بات کرنا سب سے زیادہ آسان ہے کسی سے پوچھ لو بھائی بتاؤ ان کو یار بتالا صاحب بولے نہیں نہیں اس کو کال مت کر لینا مجھ سے بات کرنا بے حد آسان ہے آپ ڈری جان آپ کا نام بھی نہیں بتایا آپ نے وعلیکم السلام آدم صاحب وعلیکم السلام اور ایک اور میسج ہے ایم کے صاحب کا وعلیکم السلام ریجان بہت بہت شکریہ میسج والے اور کیا چل رہا بڑھیا کہہ رہے ہیں بھائی آپ ایک بجے بھی شو کر لو سو میرے سے کرا لو ہے نا سارے کے سارے کرا لو ٹھیک ہے زندہ مت چھوڑو ایک میسج ہے بھائی کبیر بھائی اسپین ورسز قطر کا اسٹوری بھول گئے پیپر ورک کی وجہ سے ہو نہیں پا رہی بات یہ ہے سارا سین ایک کال آ رہی ہے اٹھا لیتے ہیں السلام علیکم ہلو
1: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: کیا حال ہے میرے بھائی کے
1: الحمدللہ میں
0: تم سے
1: بات کرنے
0: کیوں بھیا کیوں
1: بیٹھے
0: میں کیا بیٹھا ہوں
1: منتظر تھا تم سے بات کرنے کی
0: اچھا
1: نہ بیٹھے ہو ارے گفتگو نہ صحیح سلام کر لیتے
0: السلام علیکم ڈائری کیوں نکل رہی ہے شام میں کیا بات ہو کس نے دیے تار تمہارے
1: پہلے میں فون کر رہا تھا کئی بار میں فون کیا آپ نہیں اٹھا رہے میں بولا
0: کئی بار ارے تو میں تو آیا ہی ابھی ہوں کئی بار کب کر لیا فون
1: پہلے
0: اچھا اس لیے ارے وہ شام کے اس لیے میں اس ٹائم نہیں کال اٹھا پاتا ہوں ابھی اس لیے میں نے ابھی کال اٹھائی ہے اور کیا چل رہا ہے زندگی میں
1: تو
0: اچھا بوتل مچی ہوئی ہے کیوں کیا گیا ایسا ہی یار کافی موڈی آدمی ہو آپ کے بارے بہت سنا ہے میں نے کتائی شاعری واری کرتے رہے تو جا کے ہیں غلط کہا ہے اچھا افواہیں بہت بڑا کیا کریں چلیے آپ کے لیے بہت شکریہ میرے بھائی کال کرنے کے لیے اور اذکار کے بعد کال کیا کریں اٹھا لوں گا میں ٹھیک ہے
1: شکریہ بہت
0: بہت شکریہ میرا بھائی تھینک یو سو مچ اوکے چلو اللہ حافظ تو کچھ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: پاڑے کیا حال ہے پاڑے زمانے میں کسی نے قدر نہیں کری اب تم قدر کرو تو میں نے کری
2: پیسہ
0: ابھی بھی تازہ تازہ آئے نا اس لیے تازہ تازہ آئے نا ابھی بات نہیں ہوتی کسی سے تو پہلی کال انہوں نے لگائی تو آپ کو سننا ہے نمبر دوں آپ کو کیا بات ہے اتنے مشہور جانے جانے مانے شاعر وہ پہلے نا ایک کال آتی تھی نا کہ دو نمبر دو دبائیں اگر آپ کو ایک دوست بنانا ہے کیا پریشان آپ اکیلے ہیں زندگی میں دوست بنانے کے لیے دو دبائیں ہاں تو ابھی کیا آ گئی فیملی آ چکی ہے نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ دن قریب رہے ہیں اس لیے میں پوچھ لیا نبض تھوڑی تیز ہو رہی ہے آپ کی کیا چکر ہے تین ہفتے
2: ہیں
0: کہ آپ کسی ریئلٹی شو میں ہیں جب تک اس کے اندر ہیں تب تک تو ٹھیک ہے
2: کیسی کال کنیکٹ ہوتی ہے نا اور کال کنیکٹ ہونے کے وہ کس کنیکٹ ہونے کے بعد جب بات ہونے کے بعد میری

اردو ریو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کی نواحی علاقوں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے اس زمانے میں اچھا دوست ملنا بہت بڑی نعمت ہے. دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس دنیا داری نہیں ہوتی. اس دنیا میں آپس سے دوست مل جائیں گے مگر قیمت دوستی کی نہیں اعتبار کی ہوتی ہے. لاکھوں لوگوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا دوست بنانا چاہیے جو آپ کا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں آپ کے مخالف ہوں. دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں، پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی. دوستی چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر قائم کی جاتی ہے، کیونکہ اگر سفید رنگ ہے وفا ہوتی

0: News at 7 p.m. with Mohammed Nafees from Urdu Radio FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا دوسرا نشریہ اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر نے برادر ملک مملکت مراکش کے فرمانروا کے نام ان کی تخت نشینی کی سالگرہ کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ سے قطر میں یورپی یونین کے سفیر نے ملاقات کی ہے. ریاست قطر نے جمہوریہ پیرو کے نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی ہے. ریاست قطر نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے برادر ممالک ہاشمی مملکت اردن اور ریاست پر کیے گئے حملوں کی ایک بار پھر شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے مقصد سے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے. قابض اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں فلسطینی شہید جب کئی دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں. سامعین یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حد آل ثانی نے برادر ملک مملکت مراکش کے فرما روا شاہ محمد چشم کے نام ان کی تخت نشینی کی سالگرہ کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن

حمد السانی نے برادر ملک مملکت مراکش کے فرمانروا شاہ محمد ششم کے نام ان کی تخت نشینی کی سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے آج قطر میں یورپی یونین کے سفیر ڈاکٹر کرسچن ٹیوڈور نے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ملک میں سفیر کی سفارتی ذمہ داریوں کی مدت مکمل ہونے کے موقع پر کی گئی۔ اس ملاقات میں وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے سفیر کے لیے مستقبل میں ان کی داریوں کی ادائی میں کامیابی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے مستقبل میں قطر اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات میں مزید ترقی، تعاون اور خوشحالی کی امید کا بھی اظہار کیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے جرمنی کے وزیر خارجہ یوہان فاڈفل نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ اس رابطے میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات، خطے کے تازہ ترین حالات اور شیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششوں پر دل خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس رابطے میں تمام اطراف پر زور دیا کہ وہ مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کریں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد، آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس عزم کا اعادہ کیا، قطر خطے میں کشیدگی کم کرنے اور پائیدار امن کی بحالی کے لیے تمام کوششوں کی مکمل حمایت کرتا رہے گا۔ ریاست قطر نے جمہوریہ پیرو کی نو منتخب صدر کیکو صوفیا فوجیموری کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی ہے۔ اس تقریب میں ریاست قطر کی نمائندگی وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے کی ہے۔ ریاست قطر نے جیدہ کے شہر کنگسٹن میں منعقدہ سمندری امور سے متعلق بین الاقوامی اتھارٹی کی جنرل اسمبلی کے 31ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ یہ اجلاس 27 سے 31 جولائی تک جاری رہے گا۔ اجلاس میں ریاست قطر کی نمائندگی سمندری قانون سے متعلق مستقل کمیٹی کے سیکرٹری عمر علی العلی نے کی۔ اجلاس کے ایجنڈے کے 9 پوائنٹ جو اتھارٹی کی سیکرٹری جنرل کی سالانہ رپورٹ سے متعلق تھا، اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے عمر علی العلی نے کہا کہ ریاست قطر اقوام متحدہ کے سمندری قانون کے کنونشن اور اس قانون نظام سے مکمل طور پر وابستہ ہے کے تحت بین الاقوامی سمندری گزرگاہوں کو پوری انسانی مشترکہ ورثہ قرار دیتے ہوئے اس کے انتظام و انسلام کا طریقہ کار طے کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سمندری وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال اور سمندری ملک کے تحفظ کے درمیان متوازن حکمت عملی اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ مرحلہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کارکن ممالک کے درمیان بات چیت اور تعاون کو مزید فروغ دیا جائے تاکہ باہمی اعتماد مضبوط ہو اور فیصلہ ساز کے عمل کو بہتر بنایا جا سکے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اتھارٹی کے تمام معاملات میں مستند سائنسی معلومات، جامع ماحولیاتی جائزے اور شفافیت کو بنیاد بنایا جائے۔ انہوں نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ ریاست قطر سمندری امور سے متعلق بین الاقوامی اتھارٹی کے تمام رکن ممالک کے ساتھ تعاون جاری رکھے گی تاکہ اتھارٹی اقوام متحدہ کے سمندری قانون کے کشن کے مطابق اپنی ذمہ داریاں مؤثر انداز میں انجام دے سکے اور پوری انسانیت کے مفاد کو یقینی بنایا جا سکے۔ ریاست قطر نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے برادر ممالک خاشمی مملکت اردن اور ریاست کویت پر کیے گئے حملوں کی ایک بار پھر شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر نے ان حملوں کو دونوں ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی بھی صریح خلاف ورزی ہیں۔

وزارت خارجہ نے اپنے سردہ بیان میں کہا ہے کہ حملوں کا مسلسل جاری رہنا خطرناک کشیدگی کو جنم دے رہا ہے، جس سے خطے میں تناؤ کم کرنے کی کوششیں مزید پیچیدہ ہو سکتی ہیں۔ جب حملے امن و استحکام کے قیام کے لیے جاری سیاسی و سفارتی کوششوں کو بھی شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے ایسی تمام فوجی کارروائیاں اور حملے فوری طور پر بند کرنے پر زور دیا ہے جو خطے کے امن و استحکام کے خطرہ بن رہے ہیں، اور اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ایسے تمام اقدامات سے گریز کیا جائے جو کشیدگی کے دائرے کو مزید وسعت دے رہے ہیں۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ دوبارہ مذاکرات اور بات چیت کا راستہ اختیار کیا ہے، اور سفارتی کوششوں کے نتیجے میں ہونے والے تمام اتفاق و مفاہمت پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ وزارت خارجہ نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ریاست قطر، برادر ممالک ہاشمی مملکت اردن اور ریاست کویت کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے، اور اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ان دونوں ممالک کی جانب سے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت بھی کرتی ہے۔ مملکت سعودی عرب نے اردن کے خلاف جاری ایرانی جارحیت کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے پرزور طریقے سے مسترد کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خطے کے ممالک کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے مضبوط اقدامات کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے آج اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ مملکت سعودی عرب اردن اور اس کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتی ہے، اور بین الاقوامی قانون اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والے ایرانی حملوں کے حوالے سے اردن کی جانب سے کیے جانے والے تمام اقدامات میں اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزارت خارجہ نے اردن خطے کے دیگر ممالک پر ہونے والے ان حملوں کو فوری اور مکمل طور پر روکنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ سلطنت عمان کے سلطان حیثم بن طارق اور برطانیہ کے وزیر اعظم ڈی برنم نے ایک ٹیلی فونک رابطے میں خطے کے تازہ ترین حالات میں کی جانے والی پیش رفت اور کشیدگی کم کرنے اور اسے مزید بڑھنے سے روکنے کے وسائل پر چیت کی ہے۔ عمانی خبر رساں ایجنسی نے بتایا ہے کہ اس ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹیجک شراکت داری کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بھی بات چیت کی ہے، تاکہ دو طرفہ تعاون کے تعلقات کے لیے مزید وسیع مواقع پیدا کیے جا سکیں۔ کویت کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ایک چینی کمپنی کی عمارت کو ایرانی حملے کے نتیجے میں شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ اس حملے کے نتیجے میں ایک کارکن جاں بحق ہو گیا ہے۔ کویت کی وزارت دفاع کے ترجمان کرنل سعود العطوان نے بیان میں کہا ہے کہ واقعے کے فوراً متعلقہ اداروں نے ضروری اقدامات شروع کر دیے، اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کارروائی بھی شروع کر دی۔ الاطوان نے مزید کہا کہ مسلح افواج اپنی ذمہ داریاں اور فرائض اعلیٰ کارکردگی کے ساتھ دیتی رہیں گی، اور ملک کی خود مختاری کے تحفظ و سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ اردن نے آج کویت میں ایک کمپنی کی عمارت کو نشان بنانے والے ایرانی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اردن نے اسے کویت کی خود مختاری پر کھلی جارحیت، اس کی سلامتی و استحکام اور علاقائی سالمی کے لیے خطرہ قرار دے ہوئے کہا ہے کہ یہ بین الاقوامی قانون اور اقتحیہ کے منشور کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اردن کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اردن کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، اور اپنی خود مختاری، سلامتی، استحکام، شہریوں اور وہاں مقیم افراد کے تحفظ کے لیے کویت کی جانب سے کیے جانے والے تمام اقدامات میں اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے مقصد سے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔

0: پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان جناب طاہر حسین اندرابی نے کہا ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ پاکستان اور ریاست قطر پائیدار امن کے قیام کے لیے بنیادی فریم ورک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ کشیدگی پر قابو پانے کا واحد راستہ بات چیت اور سفارتکاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان تمام اطراف کو دوبارہ اسلام آباد مفاہمت یادداشت کے ٹک پر لانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے تمام اطراف سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے، مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے عزم اور رہنے کی ضرورت بھی زور دیا۔ انہوں نے کشیدگی میں کمی اور پرامن حل تک پہنچنے کے لیے دونوں اطراف کے درمیان مذاکرات کی بحالی کی امید کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان علاقائی استحکام کے فروغ اور امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ قابض اسرائیلی فوج نے شام کے صوبہ قنیطرہ کے جنوبی دیہی علاقے میں مشرقی طل الاحمر کے اطراف کو توپ کے گولوں سے نشانہ بنایا، تاہم اس حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ مقامی زر بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج نے صبح کے اوقات میں مشرقی طل الاحمر کے اطراف میں 3 توپ گولوں سے فائرنگ کی، جس سے کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ واضح ہے کہ جنوبی شام میں اسرائیلی حملوں کا مسلسل جاری رہنا علاقے میں اسرائیلی توسیع کی کوششوں اور نئے علاقوں کی جانب پیش قدمی ہے، جو 1974 جنگ بندی معاہدے کی واضح خلاف ورزی ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید جبکہ کئی دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ہلال احمر نے بتایا کہ غزہ شہر کے وسط میں واقع شارع الوحدہ میں گھر افراد کے خیمے کو اسرائیلی فضائی حملوں میں نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید جبکہ 10 دیگر زخمی ہو گئے، جن میں ایک شخص کی حالت تشویشناک ہے۔ فلسطینی ہلال احمر نے بتایا کہ اسرائیلی فوج کے ایک اور فضائی حملے کے نتیجے میں بھی متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ قابض اسرائیلی فوج نے آج مغربی کنارے کے مختلف علاقوں سے 6 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا، جبکہ درجنوں دیگر افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک مملکت مراکش کے فرمانروا کے نام ان کے تخت نشینی کی سالگرہ کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے آج قطر میں یورپی یونین کے سفیر نے ملاقات کی۔ ریاست قطر نے جمہوریہ پیرو کے نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی ہے۔ ریاست قطر نے اسلامی جمہوریہ ایران جانب سے برادر ممالک ہاشمی مملکت اردن اور ریاست کویت پر کیے گئے حملوں کی ایک بار پھر شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کے مقصد سے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی بحالی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید جبکہ کئی دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھ سیلم نار اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے FM 107۔
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: علیہ وسلم کی شان سے منور کرتے ہیں۔
1: سامعین کرام، عبادت کے حوالے سے آج ہم نہایت ایک خوبصورت پہلو پر گفتگو کریں گے کہ عبادت میں میانہ روی اور مستقل مزاجی کس قدر اہم ہے۔ آج کا موضوع ہے نفلی روزوں اور قیام اللیل میں اعتدال اور توازن اختیار کرنا۔ انس مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مہینوں میں اتنے دن روزہ نہ رکھتے کہ ہمیں گمان ہوتا کہ آپ اس مہینے میں روزہ رکھیں گے ہی نہیں، اور پھر بعض اوقات اتنے زیادہ روزے رکھتے کہ ہمیں لگتا آپ کوئی دن چھوڑیں گے ہی نہیں۔ اسی طرح اگر تم رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو دیکھ لے، اور اگر سوتے ہوئے دیکھنا چاہتے سوتے ہوئے بھی دیکھ لیتے۔ سمجھ کر ہم یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے حسن توازن کی بہترین تصویر پیش کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ہر وقت روزے رکھتے تھے اور نہ ہر وقت افطار کرتے تھے، نہ پوری رات ہمیشہ عبادت میں گزارتے تھے اور نہ پوری رات ہمیشہ آرام کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کو اس طرح انجام دیتے تھے کہ جسم کا بھی حق ادا ہوتا، گھر والوں کا بھی اور اپنے رب کا بھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے۔ اب حدیث کا وہ حصہ جہاں انس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ رات کے کسی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیتے، اور اگر کسی وقت آرام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو بھی دیکھ لیتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختلف حصوں میں عبادت کرتے تھے۔ کبھی رات کے ابتدائی حصے میں آرام کرتے پھر تہجد کے لیے اٹھتے، کبھی حالات کے مطابق وقت تبدیل ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تہجد کا مقصد مشق نہیں بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اسلام نے ہمیں نفلی عبادت کی ترغیب ضرور دی ہے، لیکن ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو انسان ہمیشہ نہ اٹھا سکے۔ سامعین کرام، آج کی سنت کے جو پیغامات ہیں ان میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ عبادت میں اعتدال اختیار کریں، نفلی عبادات کو اپنی استطاعت کے مطابق مستقل معمول بنائیں، رات کا کچھ حصہ چاہے پہلی رات میں ہو، چاہے آخری رات میں ہو، چاہے رات کے آدھے حصے میں ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ضرور وقت نکالیں، اور اس وقت میں فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ جسم، اہل خانہ اور دیگر ذمہ داری کا بھی خیال رکھیں، اور ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا نمونہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت میں اخلاص، اعتدال اور استقامت عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دا ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمن کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
2: گرمی کا سیزن اور اسپورٹس کا ایکشن،
3: لائف اپڈیٹس، میچز اور نان سٹاپ ایکسائٹمنٹ
2: آن،
3: والیوم اپ
2: ایوری سنڈے اور ٹیوزڈے دوپہر 1 بجے سے
3: سمر سپورٹ وتھ آر جے فری
2: اونلی آن FM 107.9۔

0: اردو ریڈیو M107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں شاہ کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر، اللہ اکبر،

0: وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ اور گناہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں. نفرت اور نظر انداز کرنا وہ دو عمل ہیں جنہیں ایک لمحے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، جب محبت اور وفاداری وہ دو عمل ہیں جن کو ثابت کرنے میں پوری زندگی بیت جاتی ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو معاف کرے جو کبھی آپ کی تکلیف کا باعث بنے تھے، اور انہیں یاد رکھنا چاہیے جو ہر وقت آپ کی خوشیوں کی تش میں رہتے ہیں. عزت، احساس، شفقت اور پیار ایسے ادھار ہیں جو دگنے ہو کر واپس ملتے ہیں. کوشش کیجیے زندگی کا ہر لمحہ اپنی جانب سے سب کے ساتھ اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں.
1: پیغام آن FM 107.
3: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM 107 قطر. دل سے دیسی.

0: پرسنالٹی کو مضبوط اور متوازن بناتا ہے۔ آج کا عمل یہ ہے کہ اپنے رویے کا جائزہ لیں اور کسی کے ساتھ نرمی اور انکساری سے بات کریں۔ یہ تھا آج کا میسج۔ آپ سن رہی ہیں 60 سیکنڈز آف براکا ایف ایم 107 پر۔ میں ہوں آر جے مہوش، پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ۔
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107،
2: دل سے دیسی۔

نہیں، آپ کا مزاج شائستہ ہے، آپ کی زبان اس طرح کے الفاظ کے عادی نہیں، پھر اگر آپ انہی کے میدان میں اتر کر انہیں شکست دینے کی کوشش کریں گے تو غالب امکان ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اس میدان کے ایکسپیرینسڈ پلیئر ہیں اور آپ اس کھیل کے لیے بنے ہی نہیں۔ یہ آپ کی کمزوری نہیں، یہ آپ کی شرافت ہے، اس لیے ہر جنگ میں داخل ہونا بہادری نہیں، کبھی بعض مارکوں سے دور رہنا ہی اصل حکمت ہوتی ہے۔ ایک شخص نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تمہیں ایسی گالی دوں گا جو تمہارے ساتھ قبر تک جائے گی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، نہیں، وہ میرے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ قبر میں جائے گی۔ سامعین کرام، گالی دینے والا سمجھتا ہے کہ اس نے دوسرے انسان کو نقصان پہنچایا، لیکن در حقیقت اس نے اپنے نامہ اعمال میں ایک بوجھ درج کر لیا ہے۔ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ کو اذیت دینے کے لیے آپ کے مبارک نام محمد کے بجائے مزمم کہتے تھے۔ محمد کا معنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا، اور مزمم کا معنی جس کی مذمت کی جائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کے لیے نام ہی بدل دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ بات بہت تکلیف دیتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے قریش کی گالیوں اور لعنتوں کو مجھ سے کیسے پھیر دیا؟ وہ مزمم کو برا کہتے ہیں جبکہ میرا نام محمد ہے۔ تو سامعین کرام، یہ محض لفظی جواب نہیں تھا، یہ عظیم نفسیاتی بصیرت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے تیر کو اپنے دل تک پہنچنے ہی نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان کو اپنی داخلی کیفیت پر اختیار نہیں دیا۔ اب ایک دوسری مثال دیجیے کہ ایک شخص کو مشورہ دیا گیا، فلاں بد زبان شخص کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا۔ اس نے پوچھا، کیوں؟ جواب دیا گیا، اگر کوئی کیچڑ میں موجود جانور سے کشتی کرے تو تین ممکنہ نتائج ہیں، اگر وہ اسے ہرا دے تو لوگ کہیں گے اس نے ایک حقیر جانور کو ہرا دیا، اس میں کیا کمال ہے، اگر وہ ہار جائے تو کہیں گے اسے تو اس جانور نے شکست دے دی، اور اگر مقابلہ برابر رہے تب بھی دونوں کیچڑ میں عدا ہو چکے ہوں گے۔ یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ بعض تنازعات میں فتح نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ لوگ اکثر خاموشی کو کمزوری سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے جواب نہ دیا تو لوگ سمجھیں گے میں ڈر گیا، اگر میں نے معافی مانگ لی تو میری عزت کم ہو جائے گی، اگر میں نے سلام میں پہل کی تو سامنے والا خود کو فاتح سمجھے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، یعنی دو مسلمان ناراض ہیں، بات چیت بند ہے، تو اللہ کے نزدیک بہتر کون ہے؟ وہ نہیں جو زیادہ ضد پر قائم رہا، وہ نہیں جس نے دوسرے کو زیادہ انتظار کرایا، بلکہ وہ جو اپنے نفس کو توڑ کر پہلے سلام کرتا ہے۔ اس سلسلے میں کیا ہے، علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں میں حسن رضی اللہ عنہ بھی تھے اور محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ بھی تھے۔ حسن رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ تھیں، جبکہ محمد بن حنفیہ کی والدہ خولہ بنت جعفر تھیں جو قبیلہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھتی تھی، اسی نسبت سے انہیں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ دونوں بھائی تھے، انسان ہونے کے ناطے کبھی اختلاف بھی ہو سکتا تھا، ایک مرتبہ ان کے درمیان نزی پیدا ہو گئی۔ محمد ابن حنفیہ نے حسن رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا جس کا مفہوم تھا کہ جب میرا خط آپ تک پہنچے تو میرے پاس تشریف لائی اور مجھے سلام کیجیے۔ ظاہری طور پر یہ انداز حیران کو، حسن رضی اللہ عنہ عمر اور مقام میں بڑے تھے، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ خود کیوں نہیں آتا، مجھے کیوں بلا رہا ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں تربیت پانے والے تھے۔ انہوں نے خط پڑھا، بند کیا اور محمد بن حنفیہ کے پاس تشریف لے گئے، پھر سلام کیا۔ محمد بن حنفیہ نے بتایا کہ میں نے ایسا اس لیے کیا کہ آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بھی سے بہتر ہونے کا دعویٰ کروں، میں چاہتا تھا کہ سلام میں پہل کر کے یہ فضیلت آپ ہی حاصل کریں۔ سامعین کرام، انہوں نے صلح کو ایگو کا مقابلہ نہیں بنایا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کون جیتا کون پہلایا کس کی بات مانی گئی، انہوں نے سوچا اللہ کے نزدیک بہتر کون بنے۔ آج ہمارے گھروں میں کئی تنازعات اس لیے طویل ہو جاتے ہیں کہ ہر شخص اپنی انا کو خاندان سے بڑا سمجھتا ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بہن بہن سے بات نہیں کرتی، شوہر کہتا ہے پہلے وہ معافی مانگے، بیوی کہتی ہے ہر بار میں ہی کیوں، والدین اور اولاد کے درمیان خاموشی کی دیوار۔ اصل مسئلہ دونوں

0: سوچے کیسے عورت کا بیٹا ہوں جو مکے میں خشک گوشت کھایا کرتی تھی. ذرا اس منظر کو دیکھیے سامعین کرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے سردار, اللہ کے آخری نبی, آپ پر وحی نازل ہوتی ہے, آپ کی اطاعت ایمان کا حصہ ہے, لیکن اپنے تعارف میں نہ منصب گنوایا, نہ نسب کا فخر ظاہر کیا, نہ کوئی شاہانہ انداز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا خوف دور کرنے کے لیے خود کو ایک عام انسانی نسبت سے متعارف کرایا. وہ یہ فرما رہے ہوں, میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں, مجھ سے خوف زدہ نہ ہوں. اس کے برعکس جو کمزور شخصیت کے ہوتے ہیں اکثر یہ اپنے گرد علامتی دیواریں کھڑی کرتی ہے. بڑا کرسی, خاص نشست, لوگوں سے فاصلہ, نام کے ساتھ طویل القاب, دیر سے مجلس میں آنا, اپنے آنے سے پہلے سب کو انتظار کروانا, ہر شخص کو یہ احساس دلانا کہ میں دوسروں سے مختلف اور بڑا ہوں. حالانکہ اب اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو بہت سے انسان نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں تھا. وہ دونوں بزرگوں کو دیکھ رہے تھے مگر ابتدا میں سمجھ نہ سکے کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہری طور پر ایسا کوئی فرق نہ تھا کہ ایک شخص شاہانہ انداز میں بیٹھا ہو اور دوسرا خادم کی طرح ساتھ ساتھ کھڑا ہو. نہ مخصوص تخت, نہ الگ لباس, نہ کوئی نمایاں کرسی, نہ لوگوں کا ایسا احسار کہ فوراً معلوم ہو جائے کہ یہی قائد ہیں. جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہاں, سایہ لینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سامعین کرام, دیہات سے آنے والا ایک بدوی مجلس میں داخل ہوتا ہے اور پوچھتا ہے, تم میں محمد کون ہے؟ یہ سوال خود اس بات کی دلیل تھا کہ مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت دوسروں سے بلند نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ شان سے گھیرے میں نہ بیٹھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر لوگوں ہی کے درمیان ہوتے. نیا آنے والا شکل سے پہچان نہ پاتا کہ یہاں سربراہ کون ہے. مگر یہی سادگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کم نہیں کرتی تھی بلکہ اور بھی نمایاں کرتی تھی. سامعین کرام, اب ہم رخ کرتے ہیں ایک وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ کی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف زمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں, جہاں ہماری گفتگو ہو رہی ہے اب ایک اور زاویے سے اسلام کی خوبصورتی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج بعض لوگ علمی سند کو علم کے لیے نہیں, نام کے ساتھ لقب لگانے کے لیے چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص انہیں ڈاکٹر صاحب کہے. اگر کوئی استاد صاحب کہہ دے تو فوراً تصحیح کرتے ہیں, برائے کرم میرے پاس ڈاکٹریٹ ہے. علمی مقام کا احترام اپنی جگہ درست ہے, لیکن جب ٹائٹل انسان کی پوری عزت بن جائے تو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. سمجھ کرم, تقدیر ذات کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کی قدر سب سے پہلے آپ کی اپنی نظر میں ہو, دوسروں کی رائے میں نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان لوگوں کی بات بالکل نہ سنے. تعمیری تنقید تو ضروری ہے, مشورہ ضروری ہے, اپنی غلطی ماننا ضروری ہے, لیکن اپنی پوری شناخت دوسروں کے رد عمل کے حوالے کر دینا خطرناک عمل ہے. یہاں ایک نہایت باریک توازن ہے. اگر آپ ہر شخص کو اپنی نظر میں بہت بڑا بناتے رہیں تو خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگیں گے, اور اگر دوسروں کو مسلسل حقیر سمجھیں گے تو خود کو غیر حقیقی طور پر بڑا سمجھنے لگیں گے. دونوں کیفیتیں غلط. نہ خود کو ذلیل کیجئے, نہ لوگوں کو حقیر سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا, تکبر حق کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. تو دو خطرہ ہے, ایک طرف تکبر اور دوسری طرف احساس کمتری کا. ایک طرف تکبر ہے, انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھے, دوسروں کو کم عقل, کم تر, غیر اہم اور بے وقت سمجھے. دوسری طرف احساس کمتری ہے کہ انسان ہر صاحب مال, عہدہ یا شہرت کے سامنے خود کو بہت چھوٹا سمجھے, اپنی آواز بدل لے, اپنی شخصیت کھو دے, ضرورت سے زیادہ خوش آمد کرے اور لوگوں کی رضا کو اپنی عزت سے بڑا بنا لے. متوازن انسان نہ متکبر ہوتا ہے نہ ذلیل النفس, وہ باوقار ہوتا ہے, عاجز

ہے مگر خود کو حقیر نہیں سمجھتا۔ فرض کیجئے آپ کسی ایسے مجلس میں داخل ہوئے جہاں ہر شخص آپ سے زیادہ مالدار، صاحب منصب یا مشہور معلوم ہوتا ہے، کوئی کمپنی کا سربراہ، کوئی بندان سے، کوئی صاحب اختیار۔ آپ کے دل میں ان کی شخصیت بہت بڑی ہونے لگتی ہے، پھر آپ کے اندر اپنا اعتماد کم ہونے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں ایک حقیقت یاد رکھیے، وہ جتنا بھی بڑا ہو اللہ کا مخلوق ہے، اپنے لیے بھی مستقل نفع اور نقصان کا مالک نہیں، بیماری روک نہیں سکتا، موت کو ٹال نہیں سکتا، مستقبل کا مکمل علم نہیں رکھتا، اپنا رزق بھی اللہ کی مشیت کے بغیر پیدا نہیں کر سکتا۔ یہاں عقیدے کی ایک اہم حقیقت سامنے آتی ہے، انسان دوسرے انسانوں کو اسباب کے درجے میں دیکھے۔ ایک مینیجر ملازمت کے فیصلے کا ظاہری سبب ہو سکتا ہے، ایک ڈاکٹر علاج کا سبب ہے، ایک صاحب اختیار کسی کام کو آسان بنا سکتا ہے، لیکن حقیقی نفع و نقصان، رزق، کامیابی اور انجام اللہ کے اختیار میں ہیں۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کسی مخلوق کو دل میں اس درجے پر بٹھا دے کہ اس کی رضا کو نجات، اس کی ناراضی کو تباہی سمجھنے لگے۔ یہ دل کی غلامی ہے۔ جب کبھی کوئی انسان آپ کے دل میں غیر معمولی طور پر بڑا ہونے لگے تو اس سے بڑے رب کو یاد کیجیے۔ جب کسی افسر سے خوف آئے تو اس کے رب کو یاد کیجیے۔ جب کسی مالدار سے مرعوب ہوں تو خزائن کے مالک کو یاد کیجیے۔ جب کسی صاحب اقتدار کے سامنے گھبراہٹ ہو تو اس بادشاہ کو یاد کیجیے جس کے قبضے میں تمام بادشاہوں کی سلطنت ہے۔ پھر مخلوق اپنی صحیح جگہ پر آ جائے گا، نہ اسے حقیر سمجھے گا، نہ خدا بنا بیٹھے گا۔ سامعین کرام، انسان اپنے رب سے تعلق کی بدولت مضبوط ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میری قدر اللہ کے بندے ہونے میں ہے، میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، میری عزت اللہ کے اختیار میں ہے، میرا مستقبل اللہ کے علم میں ہے۔ یہ یقین شخصیت کو سکون دیتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ سے کٹ جاتا ہے تو پھر اسے اپنی طاقت چیزوں، لوگوں سے لینی پڑتی ہے۔ وہ ہر وقت کسی بڑی نسبت کا محتاج رہتا ہے۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سماجی طور پر مقبول ہوں، سوشل اسٹار بنیں، لوگ انہیں پسند کریں، ان کا احترام ہو، وہ دوسروں کے ساتھ ہم آہنگ اور خود اپنے اندر پرسکون رہیں۔ یہ خواہش اپنی جگہ صحیح ہے، فطری ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، لیکن یہ مقصد صرف کمیونیکیشن اسکلز سے حاصل نہیں ہوتا۔ صرف یہ سیکھ لینے سے کافی نہیں کہ کیسے مسکرانا ہے، کیسے ہاتھ ملانا ہے، کیسے خوش آمدید کہنا ہے، کیسے گفتگو شروع کرنی ہے، کیسے لوگوں کو متاثر کرنا ہے۔ ان باتوں سے انسان کی شخصیت مضبوط نہیں بن جاتا۔ یہ اسکلز مفید ہیں مگر مسئلہ ان سے کہیں گہرا ہے۔ اصل بنیاد انسان کے تین بڑے تعلقات ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، ایک اپنی ذات کے ساتھ تعلق، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق۔ یہ تین رشتے درست ہوں تو انسان کی شخصیت میں توازن آتا ہے، اس کی گفتگو میں وزن، رویے میں نرمی اور فیصلوں میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ پہلا تعلق اللہ کے ساتھ بندگی کا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہے عبودیت، یعنی بندگی۔ انسان جتنا اللہ کا بندہ بنتا ہے اتنا ہی دنیا کی غلامیوں سے آزاد ہوتا جاتا ہے۔ یہ بات بظاہر عجیب معلوم ہو سکتی ہے کہ بندگی آزادی کیسے بن گئی، مگر حقیقت یہی ہے، جو اللہ کا بندہ نہیں بنتا وہ کسی نہ کسی اور چیز کا بندہ بن جاتا ہے۔ کبھی مال کا، منصب کا، لوگوں کی تعریف کا، اپنی خواہشات کا، فیشن کا، شہرت کا، اور کبھی اپنے نفس کے ہر مطالبے کا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کا جواب یہ ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ قرآن کے عظیم ترین جملوں میں سے ایک ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تم انسان کے اندر صرف کمزوریاں دیکھ رہے ہو، میں اس کے اندر وہ صلاحیت بھی دیکھ رہا ہوں جس سے تم واقف نہیں۔ تم اس کے اندر فساد دیکھ رہے ہو، میں اس کے اندر ہدایت قبول کرنے کی استعداد دیکھ رہا ہوں۔ تم اس کے اندر خون ریزی دیکھ رہے ہو، میں اس کے اندر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کو دیکھ رہا ہوں۔ تم انسان کی لغزش دیکھ رہے ہو، میں اس کی توبہ دیکھ رہا ہوں۔ تم اس کی کمزوری دیکھ رہے ہو، میں اس کے علم اور ترقی کی صلاحیت دیکھ رہا ہوں۔ حقیقی آزادی یہ نہیں کہ انسان جو چاہے کرتا پھرے، حقیقی آزادی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس، ماحول اور لوگوں کے دباؤ سے آزاد ہو کر صرف اپنے رب کی رضا کا پابند ہو۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اس دنیا میں بے مقصد نہیں آئے۔ زندگی صرف تعلیم، ملازمت، شادی، گھر، اولاد، شہرت اور معاشی کامیابی کا نام نہیں، یہ سب زندگی کا

حصہ تو ہے مگر زندگی کا آخری مقصد نہیں. مقصد ہے اللہ کو پہچاننا, اس کی بندگی کرنا, اپنی زندگی کو اس کے رضا کے مطابق ڈھالنا. اب علماء نے عبادت کی ایک جامع تعریف بیان کی ہے کہ عبادت ہر اس ظاہری اور باطنی قول عمل کا نام ہے جسے اللہ پسند فرمائے اور جس سے وہ راضی ہو. اس تعریف سے معلوم ہوا کہ عبادت صرف نماز, روزہ, تلاوت اور ذکر کا نام نہیں بلکہ سچ بولنا بھی ایک عبادت ہے, حلال رزق کمانا عبادت ہے, والدین کی خدمت عبادت ہے, مجلس میں بیٹھ کر خیر کی بات سننا بھی عبادت بن سکتی ہے بشرطے کہ نیت درست ہو. یعنی پوری زندگی کا ایک کمپلیٹ فریم ورک ہے یہ عبادت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند, اعلیٰ اور شریف امور کو پسند فرماتا ہے. اس لیے جو کام انسان کو اخلاق, علم, خدمت, خیر خواہی اور انسانیت میں بلند کرے صحیح نیت کے ساتھ وہ عبادت بن سکتا ہے. آپ لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ ملتے ہیں, عبادت. آپ کسی کی عزت نفس بچاتے ہیں, عبادت. آپ کسی کی غلطی کو رسوا کرنے کے بجائے تنہائی میں سمجھاتے ہیں, عبادت. بعض اوقات وہی کام جو دوسروں کے لیے عادت ہوتا ہے مومن کے لیے نیت کی وجہ سے عبادت بن جاتا ہے. اب آتے ہیں دوسرے بنیادی تعلق کی طرف, اپنے نفس اور اپنی ذات کے ساتھ تعلق. اس تعلق کی بنیاد ہے تزکیہ. تزکیہ کا مطلب ہے اپنے نفس کو پاک کرنا, اس کی تربیت کرنا, اس کے عیوب پہچانا اور اسے گناہوں, اخلاقی بیماریوں اور باطنی آلودگیوں سے صاف کرنا. اللہ تعالیٰ نے نفس کی قسمیں کھانے کے بعد فرمایا, قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا, یعنی نفس کا تزکیہ کیا, اور وہ ناکام ہوا جس نے اسے آلودہ کر دیا. تو یہاں کامیابی کو نفس کی پاکیزگی سے جوڑا گیا ہے. ابن المقفع سے منقول ہے کہ انسان کی سب سے سنگین خامیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی اپنی خامیاں اس سے پوشیدہ رہیں. انسان دوسروں کی غلطیاں بڑی جلدی دیکھ لیتا ہے, فلاں مغرور ہے, فلاں خود غرض ہے, فلاں بد زبان ہے, فلاں دکھاوا کرتا ہے. لیکن جب یہی بیماریاں خود ہمارے اندر ہوں تو ہم ان کے لیے خوبصورت نام تلاش کر لیتے ہیں. اپنا تکبر ہمیں سیلف ریسپیکٹ لگتا ہے, اپنا غصہ ہمیں غیرت دکھائی دیتا ہے, اپنی سختی ہمیں اصول پسندی محسوس ہوتی ہے, اپنی فضول گفتگو کو ہم صاف گوئی کہتے ہیں. یہی تزکیہ نفس کی مشکل ہے. نفس کی اصلاح ایک دن, ایک لیکچر سے نہیں ہوتا, یہ زندگی بھر کا مجاہدہ ہے. انسان بار بار اپنی نیت کو دیکھے, اپنے غصے کو قابو میں رکھے, حسد سے لڑے, ریا کو پکڑے, خواہشات کو حدود میں رکھے, اپنے عیوب کا اعتراف کرے, گرتا ہے, اٹھتا ہے, توبہ کرتا ہے, دوبارہ کوشش کرتا ہے. یہ سفر اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک انسان جنت میں قدم نہ رکھ دے. امام ابن القیم رحمہ اللہ کے قول فہم ہے کہ کامل انسان وہ ہے جو اپنی ذات میں بھی کامل ہو اور دوسروں کی تکمیل میں بھی معاون بنے. بہت سے لوگ دوسروں کو بدلنے کے شوق میں خود کو بھول جاتے ہیں, وہ ہر وقت نصیحت کرتے پھرتے ہیں, ہر مجلس میں اصلاح کی بات, سب کو ذمہ داری یاد دلاتے ہیں, مگر اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتے. وہ دوسروں سے کہتے ہیں اللہ سے ڈرو, لیکن تنہائی میں خود اپنی خواہشات کے سامنے کمزور ہوتے ہیں. لوگ اسے کہتے ہیں کہ اخلاص اختیار کرو, مگر خود تعریف کے محتاج رہتے ہیں. اس لیے کہ اصلاح سے پہلے انسان کو اپنی اندرونی دنیا پر کام کرنا چاہیے. اسی طرح سامعین کرام, تیسرا تعلق ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ, مخلوق کے ساتھ تعلق. اس تعلق کی دو بنیادیں ہیں, عدل اور فضل. عدل یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا حق دیا جائے, فضل یہ ہے کہ انسان حق سے بڑھ کر دے, معاف کرے, برداشت کرے اور انسان کا معاملہ اختیار کرے. تمام انسانی تعلقات انہی دو ستونوں پر قائم ہوتے ہیں. بعض تعلقات زیادہ تر رحمت اور فضل مانگتے ہیں, جبکہ بعض تعلقات واضح اصول, معاہدہ اور عدل چاہتے ہیں. قریبی رشتوں میں اصل بنیاد تراحمی تعلق ہے, یعنی ایسا تعلق جو محبت, شفقت, درگزر اور فضل پر قائم ہو. مثلاً والدین, میاں بیوی, اولاد, بھائی بہن, قریبی رشتہ دار. ان تعلقات میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں نے تین کام کیے اس نے صرف دو کیے, میں نے اتنا دیا اس نے اتنا واپس نہیں کیا. قریبی رشتہ داروں میں انسان بعض اوقات دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دیتا ہے, کبھی اس کی زیادتی برداشت کرتا ہے, کبھی اپنے حق کا کچھ حصہ چھوڑ دیتا, یہی فضل ہے. لیکن جب تنازع شدید ہو جائے اور فضل سے مسئلہ حل نہ ہو تو انسان عدل, قانون, معاہدے اور واضح اصول کی طرف رجوع کرتا ہے. یعنی کیا طے ہوا تھا, کس کی ذمہ داری کیا تھی, کس کا حق کتنا ہے, قانون کیا کہتا ہے. اس کا مقصد رشتے کو بے رحمی میں بدلنا نہیں بلکہ ظلم کو روکنا اور حقوق واضح کرنا ہے. یعنی قریبی تعلقات میں اصل تو فضل ہے, مگر اختلاف میں عدل ضروری ہو سکتا ہے. بالکل الٹا معاملہ ہے کاروبار میں. تجارت اور کاروبار میں اصل بنیاد محبت نہیں بلکہ واضح معاہدہ ہے.

0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، عبادت کے حوالے سے آج ہم نہایت ایک خوبصورت پہلو پر گفتگو کریں گے کہ عبادت میں میانہ روی اور مستقل مزاجی کس قدر اہم ہے. آج کا موضوع ہے نفلی روزوں اور قیام اللیل میں اعتدال اور توازن اختیار کرنا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مہینوں میں اتنے دن روزہ نہ رکھتے کہ ہمیں گمان ہوتا کہ آپ اس مہینے میں روزہ رکھیں گے ہی نہیں، اور پھر بعض اوقات اتنے زیادہ روزے رکھتے کہ ہمیں لگتا آپ کوئی دن چھوڑیں گے ہی نہیں. اسی طرح اگر تم رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیتے، اور اگر سوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو سوتے ہوئے بھی دیکھ لیتے. سمجھ کر ہم یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے حسن توازن کی بہترین تصویر پیش کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ہر وقت روزے رکھتے تھے اور نہ ہر وقت افطار کرتے تھے، نہ پوری رات ہمیشہ عبادت میں گزارتے تھے اور نہ پوری رات ہمیشہ آرام کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کو اس طرح انجام دیتے تھے کہ جسم کا بھی حق ادا ہوتا، گھر والوں کا بھی اور اپنے رب کا بھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے. اب حدیث کا وہ حصہ جہاں انس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ رات کے کسی حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھنا چاہتے تو دیکھ لیتے، اور اگر کسی وقت آرام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو بھی دیکھ لیتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختلف حصوں میں عبادت کرتے تھے. کبھی رات کے ابتدائی حصے میں آرام کرتے، پھر تہجد کے لیے اٹھتے، کبھی حالات کے مطابق وقت میں تبدیلی بھی ہوتی. اس سے معلوم ہوا کہ تہجد کا مقصد مشقت نہیں بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے. اسلام نے ہمیں نفلی عبادت کی ترغیب ضرور دی ہے، لیکن ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو انسان ہمیشہ نہ اٹھا سکے. سامعین کرام، آج کی سنت کے جو پیغامات ہیں ان میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ عبادت میں اعتدال اختیار کریں، نفلی عبادات کو اپنی استطاعت کے مطابق مستقل معمول بنائیں، رات کا کچھ حصہ چاہے پہلی رات میں ہو، چاہے آخری رات میں ہو، چاہے رات کے آدھے حصے میں ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ضرور وقت نکالیں، اور اس وقت میں فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ جسم، اہل خانہ اور دیگر ذمہ داریوں کا بھی خیال رکھ سکیں، اور ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا نمونہ بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت میں اخلاص، اعتدال اور استقامت عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے اجازت. مع السلامہ.
1: ایک ہوتی ہے دفتر کی کرسی جس پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے گھر کی آرام دہ کرسی جس پہ دل کھول کے باتیں کی جاتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں. اسی کرسی سے لائیو ہوں گی ہمارے ساتھ کئی ذمہ دار شخصیتیں جو کریں گے دفتر کی نہیں دل باتیں آپ سے اور ہم سے سنیے ایمبیسڈر آف دا مانتھ آر جے نازیہ کے ساتھ ہر مہینے کے پہلے جمعے کو دوپہر 3 بجے سے صرف FM 107 پر دل سے دیسی
2: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے
3: کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس اور کیسے آپ بھی اپنی بزنس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں
2: تو مس مت کیجیے پروگرام قطر بزنس 360 جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس کی دنیا کے ہر پہلو پر سمپل اور انٹرسٹنگ انداز میں
3: ہر منڈے صبح 10 بجے سے آپ جناب کے ساتھ اونلی آن FM 107
2: بزنس کی سمجھ قطر بزنس 360 کے ساتھ
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: کافی متاثر کرتی ہے۔ دوستو آل اہلی کلب میں وہ مستقبل کے بنیادی کھلاڑیوں میں گنے جاتے ہیں اور ہر سیزن کے ساتھ ان کا تجربہ بڑھتا جا رہا ہے۔ باسکٹ بال ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ اگر وہ اسی رفتار سے ترقی کرتے رہے تو قطر کے لیے بہت اہم ایسٹ ثابت ہو سکتے ہیں۔ کم عمر کے باوجود ان کا کانفیڈنس اور ٹیم ورک کی سوچ انہیں دوسرے پلیئر سے الگ بناتی ہے اور فینس ان سے مستقبل میں مزید کامیابیوں کی امید رکھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو۔ اگلی بار ایک اور قطری اسپورٹ سٹار اور لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

0: روشنی، اللہ اپنی نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: ہفتے میں کم از کم 115 منٹ درمیانی رفتار کی ایکسرسائز کیجئے، یعنی تقریباً 30 منٹ روزانہ ہفتے میں 5 دن، اور اگر ایک ساتھ 30 منٹ ممکن نہ ہو تو 10-10 منٹ کے 3 حصے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ورزش کرنے سے پہلے ہلکی سٹریچنگ کیجئے، آرام دہ شوز پہنیے، پانی اپنے ساتھ رکھیے، آہستہ آغاز کیجئے اور آہستہ آہستہ وقت اور جو رفتار ہے اسے بڑھاتے جائیے۔ یاد رکھیے، ہر قدم آپ کے دل کو صحت مند بنانے کی طرف ایک قدم ہے، اور آج ہی سے واک شروع کر دیجئے، کیونکہ دل کی حفاظت آج سے ہی شروع ہوتی ہے۔
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Midnight Melodies, only on FM 107, Dil Se Desi.
1: قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں. ایم او آئی کے اداروں کی سروسز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات 8 بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام, جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ.
2: پولیس اور عوام ایوری منڈے 8 PM لائیو اونلی آن ایف ایم 107. Dil Se Desi. Dil Se Desi.
3: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر. دوستوں, حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ای گیٹ سروس سفر کرنے والوں کے لیے ایک ماڈرن اور فاسٹ فیسلٹی فراہم کرتی ہے. اس سسٹم کے ذریعے آپ کو لمبی لائنز میں ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ آپ اپنے پاسپورٹ, آئی ڈی کارڈ یا قطر ڈیجیٹل آئی ڈی اپلیکیشن یوز کر کے ٹریول پروسیجرز کچھ ہی سیکنڈز میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں. یہ فیسلٹی صرف سٹیزنز اور ریسیڈنٹس ہی نہیں بلکہ ان بچوں کے لیے بھی اویلیبل ہے جن کی ہائٹ 130 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے. ساتھ ہی ویل چیئرز یوزرز, سینئر سٹیزنز اور پرسن ود ڈسیبلٹیز بھی اس سروس کا آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس سروس کا مقصد سفر کرنے والوں کے لیے پروسیس کو زیادہ کنوینئنٹ, کوئک اور یوزر فرینڈلی بنانا ہے. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ای گیٹ سروس کی وجہ سے ایئرپورٹ پر بھیڑ کم ہوتی ہے, کیوز چھوٹ

FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا انسان پر لا متناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ بس اللہ تعالی انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔

کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل کرنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے، پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے؟ فیصلے کے روز کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہیں کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔

چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے, چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے, نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا. وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ فیصلے کا دن ہے. ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں. کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن. حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. اب اس قرآن کے بعد اور کون سا ایسا کلام ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں.

0: وسيرت الجبال فكانت سرابا.
1: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیم گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں، ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے.

در حقیقت جہنم ایک گھات ہے سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھوون ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی اب چکھو مزہ ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے وہ دن برحق ہے اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں، کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے، یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے، جب اس کے رب نے اسے طوا کے مقدس مقام میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اسے کہہ، کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو؟ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔

کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا, اس کی چھت خوب اونچی اٹھا, پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا. اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا, اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی, تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب ٹھہرے گی؟ تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ؟ اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے, تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے. جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا حالت موت میں یہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ترش رو ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے